Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstridt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann I Løten I fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet I den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. Sonderingene om ny regjering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

En uke går fort, så nå vi omme ved helgeblanding allerede. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Blant annet skal vi høre at kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall. Stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler, og 3 av 4 for at reglene bør bli strengere enn de . Vi skal ha at mange unge redde for å velge feil utdanning og kjenner på et stort ansvar for fremtiden. Det kommer fram i en undersøkelse. Og under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det urovekkende, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. En annen studie viser at stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen. Og nå blir det flere erfarne bilførere på veiene, ettersom bilførerne blir bare eldre. Mer om det snart.

skal vi si om været i neste uke? Jo, jeg har sett litt på langtidsvarslet fra Yr, og det ser ut som det blir omtrent som denne uka, i hvert fall delvis. Vi starter med Nord-Norge, som får en grå uke, med litt vått innimellom, ikke de helt store nedbørsmengdene, men nok til at det blir vått de fleste dager. Opp mot 12 varmegrader som maksimum. Samme kan sies om Midt-Norge, litt randet vått og mye grått, litt randet solskinn innimellom, særlig mot helgen, opp mot 14 grader. Vestlandet blir vått hver eneste dag i neste uke, ikke nødvendigvis så veldig mye, men litt, og det ventet opp mot 15 varmegrader. På Sørlandet begynner og slutter uka med relativt fint vær, opp igjen 17-18 grader. I perioden mellom så det ventet noe grått og vått. Det samme gjelder Østlandet, det begynner uka ganske bra, og så avslutter uka med pent vær, opp igjen 18 grader på det varmeste, i mellomperioden noe regn og gråvær.

Det ser ut til å bli en dårlig plommehøst i Hardanger. Store deler av avlingen råtner på bakken, er overskriften i en melding fra NTB. Kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall i stedet for å nå butikkhyllene. Og plommehøsten ble ikke som man håpet på, sier forsker Jorunn Børve til NRK. Selv om årets sesong er bedre enn katastrofeåret 2020, ligger volumet langt under et normalt år. Det startet med at det var kaldt og surt da plommetrærne blomstret, så biene fikk ikke gjort jobben sin, sier Børve, som er altså forsker. Det fuktige og kjølige været fortsatte gjennom hele vekstsesongen. Det førte til at plommene vokste sent og utviklet seg ujevnt. I stedet for å være ferdig med innhøstingen i august, så fortsetter plukkingen et stykke ut i september. Et annet problem er at plommene lett sprekker opp ved stilken i regnvær. Looking right, looking like.

en del som liker dem, men så er det andre som hater dem. Vi snakker om elsparkesykler. En undersøkelse viser at 3 av 4 nordmenn mener at reglene for elsparkesykler bør strammes inn. Det er en infaktundersøkelse for Dagbladet. Bakgrunnen er at stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler. I denne meningsmålingen svarer altså 73,8% av de spurte at reglene bør bli strengere enn de er. Av disse mener 48,8% at reglene bør bli mye strengere, og 33% ønsker noe strengere regler. Bare 10,4% mener at reglene bør bli mindre strenge, mens 13,7% ønsker at reglene blir slik som nå. Undersøkelsen er gjennomført blant 1108 personer over 18 år over hele landet. Feilmargin på mellom 0,9 og 3,0.

Det er mange som kjører som griser, også der det er anleggsarbeid på veien. Og Statens vegvesen frykter nå for sikkerheten til ansatte langs veiprosjekt på Riksvei 52 i Hemsedal. Bakgrunnen er at flere bilister har alt for høy fart gjennom anleggsområdet. Det er to flaskehalser ved Hemsedalsfjellet som er under utbedring, men nå slår Statens vegvesen alarm om at mange sjåfører ikke respekterer den nedsatte hastigheten gjennom anleggsområdet. Både våre folk og entreprenøren som utfører jobben har sett flere tilfeller av stygg kjøring gjennom anleggsområdet. Vi ser sjåfører som setter andres liv i fare. Dette er det vi på godt norsk kaller farlig grisekjøring, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Pål Steinar Karlsen. Nå ber vi alle bilister om å senke farten gjennom anleggsområdet. Og begge steder er hastigheten satt ned til 50 km i timen og tydelig skiltet, men enkelte

Mange unge er redde for å velge feil utdanning. Det kommer fram i en ny studie som er publisert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Mange unge kjenner på et stort ansvar for fremtiden, og flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, står det i en pressemelding. Det er altså blant hovedfunnene i rapporten Ungdommens utdanningsvalg, valgprosess og påvirkningsfaktorer. Det er Institutt for samfunnsforskning som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra direktoratet. Og for mange så handler usikkerheten om mer enn hvilket studium de skal søke på. Ungdommene beskriver utdanningsvalget som viktig for fremtidig arbeid, økonomi og livet videre. Flere forteller om frykt for å velge feil, om prest knyttet til karakterer. Og Inger Espelin Gårde, som avdelingsdirektør i direktoratet, sier at flere forteller om frykt, og unge trenger god informasjon og støtte til å utforske ulike veier videre.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Lær dere grunnleggende navigasjon, sier Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har kommet fram til at nordmenns kunnskaper om kart og kompass er for dårlig. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det er urovekkende, mener NKOM, som altså står bak undersøkelsen. Og vi har blitt vant til at digitale tjenester alltid er tilgjengelige, men mange av tjenestene vi er avhengige av er koblet til satellittbaserte systemer, slik som for eksempel GPS, sier avdelingsdirektør i NKOM, Espen Slitte. Det er billig og effektivt, men kan også være sårbare for forstyrrelser. Derfor anbefaler vi alle at de bør kunne orientere seg med kart og ha dette som en del av egenberedskapen, sier Slette. For at en GPS eller andre satellittbaserte navigasjonstjenester skal fungere, er de avhengige av radiosignaler fra verdensrommet. Blir disse signalene forstyrret eller manipulert, så kan man havne på ville veier.

stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Det er oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen i en pressemelding. De skriver at etter en alvorlig brannsommer nå går Norge nå inn i høysesongen for boligbranner. Nye tall viser at flere nordmenn har hatt brannøvelse hjemme, men få gjør det jevnlig. Nå ber Brannvernforeningen folk gjøre øvelsen til en fast vane, og ha en plan B hvis den vanlige rømningsveien ikke kan brukes. Noe av bakgrunnen er storbrannen i Krokstadelva 17. juli, som viste hvor store konsekvenser en brann kan få. Der var det over 100 boliger som gikk tapt, mer enn 400 personer som ble evakuert. Og samtidig viser en ny undersøkelse som Respons Analyse har gjort, at 4 av 10 nordmenn har gjennomført brannøvelse der de bor nå. I undersøkelsen svarer 41% at det er gjennomført minst én brannøvelse hjemme. I tidligere målinger har tallet vært 25%. De som øver blir tryggere.

Vi blir stadig flere eldre i Norge, og det krever ny kunnskap om trafikk. Det ifølge Statens vegvesen. De skriver at frem mot 2050 forventes andelen nordmenn over 65 år å øke fra 18-24% av befolkningen. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende som er utsatte dersom noe går galt. Det er en ny rapport fra Statens vegvesen utarbeidet av Folkehelseinstituttet som viser hvordan aldringen av befolkningen kan påvirke trafikksikkerheten i tiden fremover. Skal vi forstå hvordan trafikksikkerheten påvirkes av en aldrende befolkning, må vi også forstå hvordan utviklingen i helse- og funksjonsevne påvirker befolkningen. Det sier avdelingsdirektør Guro Ranes. Og når levealderen øker og flere beholder førerkortet lenger, vil også flere eldre bilførere være en del av trafikkbildet. Det er en sammensatt gruppe.

lørdag, ja. Det er jammen slik at den har ankommet, og det setter vi da pris på. Det er ofte målet dette, lørdag og søndag. Hvis det så ikke er slik at lørdag og søndag for deg er arbeidsdager, eller fylt med andre ting du kanskje har gruet deg litt til. Det var helt greit med det ekstra møte fredag ettermiddag, fordi det å komme hjem, det betød jo bare at du var nødt til å skru sammen de møblene fra IKEA, eller fikse noe i garasjen, eller noe sånt. Jeg hadde en litt sånn fredag ettermiddag i går. Hadde et stuebord som jeg skulle fikse. Og så hadde jeg noe som skulle skrus ned og fjernes og fikses på, for det ville sette merke på veggen, så det var liksom noe sparkel og drit. Og det har jeg gjort. Ble ferdig med det da. Da var jeg så fornøyd, så jeg gikk og la meg, så da jeg sovet i resten 9 timer, og her er jeg. Velkommen til dagens kaffepause. Jeg heter Endre Lundgren, en ordinær sending, selv om det er lørdag. Vi skal snakke quiz og det hele, men vi starter med musikken.

Jeg synes dette startet greit, ja. Det kunne vært så mye verre denne helgen enn hva den egentlig har blitt. Nå kan vi jo sitte og være litt sånn molefunkne over vær, temperatur, når solen går opp og når solen går ned, og så videre. Du kan gjøre det, men det hjelper ikke. Og så håper jeg jo at du har noe hyggelig å se frem til i helgen. Og det trenger ikke å være mer enn lørdagsgodt, men det kan for eksempel være bryllup. Jeg kjenner noen som skal på bryllup i dag. Og der har det vært innkjøp av nye kjoler og dresser og sko og det hele. Så det blir sikkert en hyggelig affære, og så er det andre som har andre ting de finner på. Er du bestemor og bestefar, så er det kanskje noen barnebarn som kommer forbi. Hva vet jeg. Det som er helt sikkert er at det kommer en quiz forbi, og den kommer via radioapparat om ikke så lenge. Du kan delta der hvis du vil. Du kan også si din mening om absolutt alt mellom himmel og jord. Bruk sosiale medier og søk meg opp der. Du sender meg en direkte melding hvis du søker opp Endre Lundgren.

Vi er kommet til quizzen igjen, og denne gang så skal vi finne frem til et land. Jeg brukte å kalle dette en geografi-quiz. Det grovt misvisende, for jeg presenterer deg ikke for noe atlas og ber deg om å peke på landet vi ute etter, men jeg gir deg noen ledetråder, og disse ledetrådene burde kunne gi deg en formening om hvor vi skal, og i overført betydning så det i alle fall et sånt litterært atlas vi presenterer for deg. Og når vi leter etter et land, så det naturligvis også en beskrivelse av landets flagg, som en del av oppgaven. Den kommer som ledetråd nummer 3. Og hvis du klar, så starter vi nå. Dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer. Som har fått navnet sjø da. Jeg skal fortelle hvem de etterpå. Dette verdens 4. Største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal, så dette burde være kjent på et eller annet vis. Men hvor skal vi?

Vi kaster et blikk på almanakken for dagen. Vi har altså kommet til den 19. september, og i dag så er det Konstanse og Conny som har navnedag. Navnedagen er etter en av de mange martyrer under keiser Nero. Konstantia ble drept i år 67, og det er også katolsk minnedag for abbed Constantius fra Monte Cassino. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager sånn for øvrig, men det har skjedd litt i historien. I 1723 så var det urfremføring av Johann Sebastian Bachs kantate «Bringet dem Herren ere seines namens». I 1763 så ble Bergenhus Amt delt inn i Nordre Bergenhus Amt og Søndre Bergenhus Amt. Jeg går ut fra at det var en lokalpolitisk sak på det tidspunkt. Og i 1951 her hjemme så gikk statsminister Einar Gerhardsen av. Han ble erstattet av Oskar Torp, som også var arbeiderpartipolitiker.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Vi er i gang med quiz, og det er en geo-quiz i dag. Vi er på utkikk etter et land. Det er flere som har kommet med noen forslag her. Og la meg si det sånn, dette er litt sånn som å kaste dartpiller på et kart. Vi er stort sett over hele planeten foreløpig, men det skal vi endre på når vi kommer til ledetråd nummer to her. La oss gjenta første ledetråd først. Jeg sa at dagens land har kyst mot intet mindre enn tre hav og to sjøer. Det er verdens fjerde største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal. Jeg skal fortelle hvilken hav og sånn det er når vi kommer til svaret etterpå. Her er ledetråd nummer to. 86% av dette landets befolkning er muslimer, men i landets viktigste turistområde, og det skal jeg også fortelle etterpå, er broddelen av befolkningen hinduer. Når det gjelder språk, så har de et offisielt språk, men det er en lang rekke språk som snakkes her, gitt landets størrelse og beliggenhet. Så, hvor skal vi i dag? Jeg gleder meg til å se forslagene.

Vi er kommet til ledetråd nummer tre i dagens quiz. Og ledetråd nummer tre når vi leter etter et land, og nå skal jeg hoste to sekunder. Unnskyld. Ledetråd nummer tre når vi snakker om et land, det er flagget. Det skal jeg beskrive om et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land har kyst mot intet mindre enn tre hav og to sjøer, sa jeg. Du skal få vite hvem det er etterpå. Det er verdens fjerde største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal. Og så snakket vi om landet og befolkningen. 86% av dem som bor her er muslimer, men i landets viktigste turistområde så er brordelen av befolkningen hinduer. Når det gjelder språk så har de et offisielt språk, men det er en lang rekke språk som snakkes her, gitt hvor de ligger, og befolkningen som finnes rundt dem. Og så er det flagget da. Flagget til dagens land kan til forveksling ligne på både det polske og det østerrikske flagget, men det ligger ikke i nærheten av hverken Polen eller Østerrike, og for ordens skyld så er dagens flagg rødt og hvitt.

noen ordentlig gode navn i almanakken i dag. Konstanse og Conny. Begge er jo jentenavn her. Begge gode navn, synes jeg. Har for øvrig en kusine som heter Conny. Jeg synes navnet var litt rart når hun fikk det, men nå synes jeg det er ganske snadig. Navnedagen er etter en av de mange martyrer under keiser Nero. Vi skal tilbake til Roma i det første århundre. Constantia het hun, og ble drept i år 67. Det er dessuten katolsk minnedag i dag for abbed Constantius fra Monte Cassino. Det er ganske mange som har bursdag i dag. Skal vi trekke frem noen av de mest kjente, kanskje? Vi har den norske journalisten, NRK-profilen Ronny Brede Aase, som har bursdag i dag, født i 1986. Vi tar med oss Victoria Silvstedt, den svenske modellen, født i 1974, så hun begynner å bli ung, hun også. Kristoffer Joner, skuespilleren, kjent fra Bølgen, etc., født i 1972. Og Bjørne Brøndbo, han fra DDE, vokalisten, født i 1964.

fikk noen gode svar underveis her I dag, jeg må si det. Jeg setter stor pris på at man tenker høyt og deler sine tanker med meg. Intet bedre enn det, og det kan du også gjøre. Neste gang du får en quiz, bruk sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og så kan vi spare litt og se om ikke det leder til svaret. Riktig svar I dag Indonesia, som grenser til Indiahavet, Stillehavet, Sør-Kina-havet, Celebes-sjøen og Arafura-sjøen, verdens fjerde største land. Jeg sa at de hovedsakelig muslimer. 86% av de som bor I Indonesia muslimer. Men I landets viktigste turistområde, som Bali, så de fleste hinduer. Og så det mange offisielle språk, jeg skal ikke gå inn på listen her, den lang, men indonesisk selvfølgelig, men også en lang rekke andre, inkludert kinesisk. Og så det flagget da, som rødt og hvitt, altså det delt halvveis, horisontalt, rødt nederst, hvitt øverst. Så vi der. Indonesia, riktig svar I quizzen.

Ja, da fikk vi se bildene til slutt da. Når kongen ble begravet, så fikk vi jo bare se at kisten ble båret inn I slottskirken. De kongelige gjester gikk inn. Vi så kong Håkon

tenker vi har en ganske fin lørdag, ja. Og om den ikke fin, så blir den det, si. Det må i alle fall være innstillingen her. Har mottatt en hel masse meldinger, og det helt åpenbart at vi på forskjellige steder i opplevelsen, for å si det sånn. Lars, for eksempel, hans opplevelse å sove kjempelenge, og fikk sånn dynebilde. Ja, ikke noe alvorlig. Bare altså, ansikt over dyne, og så skrev jeg «Har du sovet til nå?», og så fikk jeg bare tilbake «Jeg la meg ikke tidlig da». Nei, ok. Natalie, hun er av det andre kalibret. Her det altså bildet i sportsmundur, ja, eller sportslig sånn fritidstøy, det skog, det hunder, og hun har valgt å få frisk luft i dag, og jeg synes begge deler helt innenfor. Vi har enda en quiz å by på i denne time nummer to. Den starter vi med straks. Må bare si lykke til.

Vi snakker quiz, og det quiz-tid nå. Du ny til quizen, så spis ørene. Jeg har en kjent person vi skal finne frem til. Jeg har tre ledetråder som skal bringe oss til denne kjente personen. Og den kjente personen kan være så mangt. Det kan være en som lever, eller det kan være en som er død. Det kan være en kvinne eller en mann, eller det kan være en nordmann eller en utlending. Du er også din egen dommer i quiz-konkurransen. Det betyr at når vi kommer til svaret og fasiten kommer ved slutten av timen, så skal du bestemme deg for om du fortjener en premie eller ei. Og hvis du gjør, så bevilge deg et eller annet hyggelig, noe som passer dagen eller humør eller noe i den retning. Og det er egentlig alt. Og hvis du er klar, så er jeg klar. Vi skal altså finne frem til en kjent person i dag, og ledetrådene er klare. Den første lyder slik. Dagens person var både skuespillerinne, skribent, oversetter og forfatter. Hvem kan det være?

har kommet sånn tålelig greit i gang med dagens sending, og det betyr også at vi har kommet tålelig greit i gang nå med dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person i dag. Og jeg har kun gitt deg en bitteliten, sparsom ledetråd, og det var følgende. Det var en setning til og med noe kom her i. Dagens person var både skuespillerinne, skribent, oversetter og forfatter. Punktum. Og med skuespillerinne så vet vi i alle fall at vi ute etter en kvinne om ikke annet. Og da åpner vi døren for ledetråd nummer to i dag, som lyder slik. Dagens person var særlig kjent for sitt forfatterskap, og hovedtema var respekten for barns opplevelser. Historiene startet på NRKs Barnetimen for de minste, kom også som føljetonger i ukeblader, og etter hvert så dukket de opp i bokform, og har kanskje vært en del av din barndom, eller dine barns barndom også. Har blitt filmer og tv-serier etter hvert. Så, hvem det vi ute etter i dag?

Vi har fått ganske mange gode svar inn I dagens quiz. Flere av dem riktige dessuten. Men nå det ikke førstemann til mølle med riktig svar som poenget her. Poenget å komme frem til riktig svar til slutt. Så jeg har en tredje ledetråd å komme med, og så kommer altså fasiten etterpå hvor du kan avstemme om du har riktig svar eller ei. Ledetråd 1 I dag var at dagens person var både skuespillerinne, skribent, oversetter og forfatter. Nummer 2 var at dagens person særlig kjent for sitt forfatterskap, og hovedtema var respekten for barns opplevelser. Historiene startet på NRKs Barnetimen for de minste, og som føljetonger I ukebladet før de altså kom ut I bokform. Og det bringer oss til ledetråd nummer 3, og her kommer det nok til å ringe klokker og blinke lamper, for hør bare her. Dagens person står bak noen av de mest kjente litterære figurer, som Ole Alexander, Aurora, Guro, Ellen Andrea og Lillebror og Knerten. Hvem vi ute etter I dag?

Det var kanskje ikke så vanskelig å finne frem til svaret når vi ga deg ledetråd nummer tre I dag. Ole Alexander Filibombombom og Aurora og Guro og Lillebror og Knerten og så videre. Det bare én person som står bak disse figurene. Og det forfatteren og også skuespillerinnen, skribenten og oversetteren Anne Katt Vestli, som jo nær sagt et fenomen I Norge, har sørget for å være en stor del av veldig manges liv. Helt fra hun var med I TV på 60-tallet med Alf Prøysen til hun satte seg ned bak skrivemaskinen og laget disse figurene som vi nå etter hvert kjenner så godt. Anne Katt Vestli, svaret I dagens quiz, og jeg håper jo du landet den. Og hvis du gjorde, eller kom nær nok uten å jukse, så sørg for å finne på noe spennende til premie for deg selv. Jeg bruker å si at man bør ta turen innom et bakeri. Bakerier har alltid ting som egner seg som premier, synes jeg I hvert fall.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

en del historier som faller på denne dagen, den 19. september. Og hva skal man velge? Vel, jeg tenkte vi kunne snakke om et lik. Det ikke ofte det er gledelig, men han blir kalt for ismannen Ötzi. Og Ötzi er kallenavnet til en mann som døde for omkring 5000 år siden. Ble oppdaget i Ötzal i Alpene i Østerrike. Og man lærer jo noe om fortiden når man finner en som så godt bevart som det Ötzi var. Var fanget og lå fanget i is i 5000 år før isen tøt og han ble funnet. Usedvanlig godt bevart, sa forskerne den gang, og har funnet ut litt om hvordan livet var for 5000 år siden. Slå opp Ötzi, hvis du har muligheten. Han ble funnet i alle fall på dagens dato i 1991.

Noen ganger når jeg sitter og surfer nettet her for å finne noe spennende å snakke om, så dukker det opp mye rart, så jeg tenkte jeg skulle ta deg med på selve reisen. Var innom et nettsted her, hvor forskere nå er overrasket over nye fotspor på Mars. Jeg tenkte, hva sa du? Fotspor på Mars? Det ikke fotspor. Det fotspor med sånne hermetegn rundt. Det noen sånne små... Det kunne kanskje vært noen sånne dinosaurfotspor som vi finner på jorden. Det det de har funnet. Det ikke fotspor på ordentlig. Så ikke bli alt for optimistisk hvis du ønsker å møte små grønne menn. Vi har en sak om Netflix, og en ny serie der, ser jeg. Det det slik at Patrick Clancys nye kone, hun bryter stilheten, står det, om nye konspirasjonsteorier om ham. Aner ikke hvem Patrick Clancy er, men du kan jo google det og finne ut hva og hvorfor.

hører ja, siste rist av kaffepausen denne lørdagen. Vi er jo på plass da, 7 dager i uken, og så kan du si, ja, men Endre, når skal du ha fri? Jeg skal ærlig innrømme at i weekenden så dukker jo ikke jeg opp til ordinær arbeidstid. Det gjør ingen av oss som jobber med kaffepausen i helgen. Vi dukker opp før sending, og så går vi etter sending. I ukedagene så er det jo full arbeidsdag, og det er masse andre ting som ikke nødvendigvis har noe med dette show å gjøre, som skal gjøres, og det er redaksjonsmøter, og du, ja, det er alt det man gjør på jobben, inkludert å spise lunsj sammen og sånn. Det gjør ikke vi lørdag og søndag da. Lunsj spiser vi hjemme, eller hos en eller annen egnet bedrift som selger sånt, et eller annet sted. Så nå er vi ferdige for dagen. Vi kommer til å gå nå. Andre kommer til å overta. Og så er vi tilbake igjen før sending i morgen. Gjennomfører den også, selvfølgelig. Så ha en fantastisk lørdag. Det skal vi.

USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Canada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Canadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det er observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Minst 100 soldater ble drept i et angrep mot en militærbase i Mali i forrige uke, det melder flere kilder til nyhetsbyrået AFP. Dødstallet er en dobling fra tidligere rapporter, og en jihadistgruppe skal ha stått bak angrepet. Det resulterte i en tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melløs skole i Moss i går kveld. Politiet opplyser at mange barn fikk med seg hendelsen. Gjerningspersonen er pågrepet og fornærmede er ikke alvorlig skadet. Det skal ha vært to fedre som utagerte mot hverandre på grunn av en uoverensstemmelse mellom deres barn. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

En uke går fort, så nå vi omme ved helgeblanding allerede. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Blant annet skal vi høre at kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall. Stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler, og 3 av 4 for at reglene bør bli strengere enn de . Vi skal ha at mange unge redde for å velge feil utdanning og kjenner på et stort ansvar for fremtiden. Det kommer fram i en undersøkelse. Og under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det urovekkende, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. En annen studie viser at stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen. Og nå blir det flere erfarne bilførere på veiene, ettersom bilførerne blir bare eldre. Mer om det snart.

Hva skal vi si om været i neste uke? Jo, jeg har sett litt på langtidsvarslet fra Yr, og det ser ut som det blir omtrent som denne uka, i hvert fall delvis. Vi starter med Nord-Norge, som får en grå uke, med litt vått innimellom, ikke de helt store nedbørsmengdene, men nok til at det blir vått de fleste dager. Opp mot 12 varmegrader som maksimum. Samme kan sies om Midt-Norge, litt rande vått og mye grått, litt rande solskinn innimellom, særlig mot helga, opp mot 14 grader. Vestlandet blir vått hver eneste dag i neste uke, ikke nødvendigvis så veldig mye, men litt, og det ventet opp mot 15 varmegrader. På Sørlandet begynner og slutter uka med relativt fint vær, opp igjen 17-18 grader. I perioden mellom så det ventet noe grått og vått. Det samme gjelder Østlandet, det begynner uka ganske bra, og så avslutter uka med pent vær, opp igjen 18 grader på det varmeste, i mellomperioden noe regn og gråvær.

Det ser ut til å bli en dårlig plommehøst i Hardanger. Store deler av avlingen råtner på bakken, er overskriften i en melding fra NTB. Kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall i stedet for å nå butikkhyllene. Og plommehøsten ble ikke som man håpet på, sier forsker Jorunn Børve til NRK. Selv om årets sesong er bedre enn katastrofeåret 2020, ligger volumet langt under et normalt år. Det startet med at det var kaldt og surt da plommetrærne blomstret, så biene fikk ikke gjort jobben sin, sier Børve, som er altså forsker. Det fuktige og kjølige været fortsatte gjennom hele vekstsesongen. Det førte til at plommene vokste sent og utviklet seg ujevnt. I stedet for å være ferdig med innhøstingen i august, så fortsetter plukkingen et stykke ut i september. Et annet problem er at plommene lett sprekker opp ved stilken i regnvær.

er en del som liker dem, men så er det andre som hater dem. Vi snakker om elsparkesykler. En undersøkelse viser at 3 av 4 nordmenn mener at reglene for elsparkesykler bør strammes inn. Det er en Infact-undersøkelse for Dagbladet. Bakgrunnen er at stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler. I denne meningsmålingen svarer altså 73,8% av de spurte at reglene bør bli strengere enn de er. Av disse mener 48,8% at reglene bør bli mye strengere, og 33% ønsker noe strengere regler. Bare 10,4% mener at reglene bør bli mindre strenge, mens 13,7% ønsker at reglene blir slik som nå. Undersøkelsen er gjennomført blant 1108 personer over 18 år over hele landet. Feilmargin på mellom 0,9 og 3,0.

Det er mange som kjører som griser, også der det er anleggsarbeid på veien. Og Statens vegvesen frykter nå for sikkerheten til ansatte langs veiprosjekt på Riksvei 52 i Hemsedal. Bakgrunnen er at flere bilister har alt for høy fart gjennom anleggsområdet. Det er to flaskehalser ved Hemsedalsfjellet som er under utbedring, men nå slår Statens vegvesen alarm om at mange sjåfører ikke respekterer den nedsatte hastigheten gjennom anleggsområdet. Både våre folk og entreprenøren som utfører jobben har sett flere tilfeller av stygg kjøring gjennom anleggsområdet. Vi ser sjåfører som setter andres liv i fare. Dette er det vi på godt norsk kaller farlig grisekjøring, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Pål Steinar Karlsen. Nå ber vi alle bilister om å senke farten gjennom anleggsområdet. Og begge steder er hastigheten satt ned til 50 km i timen og tydelig skiltet, men enkelte

mange unge er redde for å velge feil utdanning. Det kommer fram i en ny studie som er publisert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Mange unge kjenner på et stort ansvar for fremtiden, og flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, står det i en pressemelding. Det er altså blant hovedfunnene i rapporten Ungdommens utdanningsvalg, valgprosess og påvirkningsfaktorer. Det er Institutt for samfunnsforskning som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra direktoratet. Og for mange så handler usikkerheten om mer enn hvilket studium de skal søke på. Ungdommene beskriver utdanningsvalget som viktig for fremtidig arbeid, økonomi og livet videre. Flere forteller om frykt for å velge feil, om press knyttet til karakterer. Og Ingjerd Espelin Gaarde, som avdelingsdirektør i direktoratet, sier at flere forteller om frykt, og unge trenger god informasjon og støtte til å utforske ulike veier videre.

0: Now.
1: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradioen. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradioen.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
2: Dette lett blanding. Lett blanding.

Lær dere grunnleggende navigasjon, sier Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har kommet fram til at nordmenns kunnskaper om kart og kompass er for dårlig. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det er urovekkende, mener NKOM, som altså står bak undersøkelsen. Og vi er blitt vant til at digitale tjenester alltid er tilgjengelige, men mange av tjenestene vi er avhengige av er koblet til satellittbaserte systemer, slik som for eksempel GPS, sier avdelingsdirektør i NKOM, Espen Slitte. Det er billig og effektivt, men kan også være sårbare for forstyrrelser. Derfor anbefaler vi alle at de bør kunne orientere seg med kart og ha dette som en del av egenberedskapen, sier Slette. For at en GPS eller andre satellittbaserte navigasjonstjenester skal fungere, er de avhengige av radiosignaler fra verdensrommet. Blir disse signalene forstyrret eller manipulert, så kan man havne på ville veier.

and you're likable and memorable. Stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Det er oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen i en pressemelding. De skriver at etter en alvorlig brannsommer, nå går Norge nå inn i høysesongen for boligbranner. Nye tall viser at flere nordmenn har hatt brannøvelse hjemme, men få gjør det jevnlig. Nå ber Brannvernforeningen folk gjøre øvelsen til en fast vane, og ha en plan B hvis den vanlige rømningsveien ikke kan brukes. Noe av bakgrunnen er storbrannen i Krokstadelva 17. juli, som viste hvor store konsekvenser en brann kan få. Der var det over 100 boliger som gikk tapt, mer enn 400 personer som ble evakuert. Og samtidig viser en ny undersøkelse som Respons Analyse har gjort, at 4 av 10 nordmenn har gjennomført brannøvelse der de bor nå. I undersøkelsen svarer 41% at det er gjennomført minst én brannøvelse hjemme. I tidligere målinger har tallet vært 25%. De som øver blir tryggere.

befolkningen kan påvirke trafikksikkerheten i tiden fremover. Skal vi forstå hvordan trafikksikkerheten påvirkes av en aldrende befolkning, må vi også forstå hvordan utviklingen i helse- og funksjonsevne påvirker befolkningen. Det sier avdelingsdirektør Guro Ranes. Og når levealderen øker og flere beholder førerkortet lenger, vil også flere eldre bilførere være en del av trafikkbildet. Det er en sammensatt gruppe.

Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Canada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Canadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Minst 100 soldater ble drept i et angrep mot en militærbase i Mali i forrige uke, det melder flere kilder til nyhetsbyrået AFP. Dødstallet en dobling fra tidligere rapporter, og en jihadistgruppe skal ha stått bak angrepet. Det resulterte i en tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Håper du har hatt en fin uke. Her kommer helgeblanding, hvor vi skal ta et lite gjenhør med noe av det som blitt sagt i uka som gikk. Mitt navn er Kyrre Dahl. Ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre hvor i Norge Uber-passasjerene tipser mest. Det har selskapet forsøkt å finne ut av. Vi skal høre at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen er gått over frysepunktet. Og vi har aldri spist mer yoghurt. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt i Norge, 11% mer enn året før. Og over 2000 bilførere mistet lappen i sommermånedene etter å ha kjørt for fort, viser tall fra UP. Og det er dessverre også på den tiden av året at de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer. Bare 1 av 5 forbinder iskrem med helgekos i sofaen. Nå vil Diplomis gjøre noe med det. Og antall skader på bil gikk ned med nær 4% i sommer sammenlignet med sommeren i fjor. Det er altså noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

skal vi si om været i neste uke? Jo, jeg har sett litt på langtidsvarslet fra Yr, og det ser ut som det blir omtrent som denne uka, i hvert fall delvis. Vi starter med Nord-Norge, som får en grå uke, med litt vått innimellom, ikke de helt store nedbørsmengdene, men nok til at det blir vått de fleste dager. Opp mot 12 varmegrader som maksimum. Samme kan sies om Midt-Norge, litt randet vått og mye grått, litt randet solskinn innimellom, særlig mot helgen, opp mot 14 grader. Vestlandet blir vått hver eneste dag i neste uke, ikke nødvendigvis så veldig mye, men litt, og det ventet opp mot 15 varmegrader. På Sørlandet begynner og slutter uka med relativt fint vær, opp igjen 17-18 grader. I perioden mellom så det ventet noe grått og vått. Det samme gjelder Østlandet, det begynner uka ganske bra, og så avslutter uka med pent vær, opp igjen 18 grader på det varmeste, i mellomperioden noe regn og gråvær.

Nå tips eller drikk som du vil, helt frivillig i Norge. Likevel så det mange som tipser når de for eksempel kjører Uber. Og nye tall fra Uber viser hvor nordmenn mest generøse. Nå i 2026 så topper Sandefjord lista med et gjennomsnittlig tips på 29,21 kroner. Like bak følger Bergen med 29,0 kroner, Ålesund med 28,59. Landsgjennomsnittet ligger på 27,89 kroner. Tips selvfølgelig helt frivillig, men tallene våre gir en interessant oversikt over nordmenns tipsvaner, sier Norges sjef i Uber, Sina Sandholt. Samtidig viser oversikten vår at sjåførene har et godt inntrykk av norske passasjerer. I Oslo så ligger gjennomsnittet tipset på 28,03 kroner, Trondheim på 27,84, mens Stavanger ligger på 27 grad kroner. Tallene gjelder kun turer der passasjeren faktisk har lagt igjen tips.

våt asfalt er mye glattere enn mange tror, det skriver forsikringsselskapet Storebrand i en pressemelding. De skriver at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen er godt over frysepunktet. En hastighet som er trygg og uproblematisk på tørr asfalt kan være uforsvarlig på våt asfalt, sier skadeforebygger Hanne Iversen Ry. Og hun påpeker at hvert år øker antallet bilskader på grunn av våt veibane fra september. I høstmåneden de siste tre årene har Storebrand registrert nær 2500 slike skader, med en samlet utbetaling på nær 126 millioner kroner. Og studier viser at våt vei øker ulykkesrisikoen, vann reduserer friksjonen mellom dekk og asfalt betydelig, som påvirker blant annet bremselengden. Enkelt forklart betyr det at du kan miste opp til halvparten av grepet mot underlaget når veibanen blir våt, sier Ry.

Yoghurt populært som aldri før. Faktisk har vi aldri spist mer yoghurt, ifølge opplysningskontoret for meieriprodukter, som bare kaller seg melk. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt i Norge. Det er 11% mer enn året før, viser nye tall fra melk. Bak veksten ligger flere av de store mattrendene akkurat nå. To trender peker seg særlig ut. Mange er opptatt av protein, ikke minst i forbindelse med trening og kosthold. Samtidig ser vi en sterk interesse for mat som oppleves som enkel og naturlig. Yoghurt passer inn i begge deler, sier direktør i Melk, Ida Berg Hauge. Og den kraftigste veksten finner vi i yoghurt naturell. Salget har økt med 98% siden 2022. Og Berg Hauge tror interessen for enkel og naturlig mat kan være noe av forklaringen. Mange er opptatt av mat som oppleves som naturlig og lite bearbeidet, og der passer yoghurt naturell godt inn. Tidligere er den enkel å bruke til alt fra frokost og mellommåltider til matlaging.

Det er noen som kjører alt for fort, så dermed mister de lappen. Over 2000 bilførere mistet lappen i sommermånedene etter å ha kjørt for fort, viser tall fra utrykningspolitiet. Og det er manuelle fartskontroller som ble foretatt i juni, juli og august det er snakk om, og UPS-folk måtte skrive ut forenklede forelegg så blekket sprutet, skriver NTB. Det ble skrevet ut 26.457 forenklede forelegg for fartsovertredelser, en økning på 11% sammenlignet med sommeren fjor. Så det er så langt flere enn før som kjører for fort. 2068 sjåfører ble anmeldt for hastighetsovertredelser, også det en økning på 11% fra året før. 2015 bilførere mistet førerkortet for å ha kjørt for fort, og det er en økning på hele 20% fra sommermånedene i fjor. Vi vet at sjåfører har en tendens til å øke farten om sommeren. Det er dessverre også den tiden på året de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer, sier UP-sjef Knud Smed.

Siden det er helt upassende på denne tiden av året, så snakker vi om nyheter fra iskremdisken. Og ifølge Diplomis så har en av årets store mattrender nå nådd frysedisken. Det er Royal som kommer i biter. Og bare en av fem forbinder iskrem med helgekos i sofaen, skriver de. Nå vil Diplomis utfordre snacksvanene med Royal biter. Det er små iskrembiter der fløte i saus og sjokoladetrekk samles i en munnfull. Og i en undersøkelse som Norstat har gjort for Diplomis, peker 19% på iskrem når det blir spurt hva de forbinder med helgekos. Tilsammen så har 66% potetgull, 56% sjokolade. Og det vil altså Diplomis gjøre noe med. Nordmenn elsker is, men boksis har tradisjonelt stått veldig sterkt som dessert, sier merkevaresjef for Royal i Diplomis. Nå vil de gjøre det like enkelt å finne frem en liten iskrembit.

Det ble over 3000 oppdrag for redningsskøytene i sommer. Behovet for hjelp til sjøs er fortsatt stort, skriver Redningsselskapet i en melding. Søk- og redningsoppdrag holdt seg på nivå med fjoråret, mens antallet assistanseoppdrag gikk ned. Vestfold, Østfold og Agder var fylkene med flest oppdrag gjennom sommermånedene. Halvparten av oppdragene ble løst av frivillige mannskaper. Og de rykket ut på totalt 3177 oppdrag. Det gjelder fra 1. mai til 31. august. Samlet var nedgangen på 15,2% sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel tilsvarer det gjennomsnitt 26 utrykninger hver eneste dag gjennom sommerperioden. Vi ser en tydelig nedgang i de typiske assistanseoppdragene, men de alvorlige hendelsene holder seg på omtrent samme nivå som tidligere, sier beredskapssjef i Redningsselskapet Christian Nygaard. Det viser at behov for en sterk beredskap langs kysten er like viktig, sier han.

antall skader på bil gikk ned med nær 4% i sommer, sammenlignet med sommeren i fjor, det viser tall fra Trygg Forsikring. Personbiler står for det klart største antallet skader, skriver Trygg. Tallene viser at sommeren har vært noe roligere skademessig enn fjoråret, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Nedgangen ser vi både innen person- og varebil, men også innen næringslivskjøretøy, sier han. Privatbiler sto for den største andelen av skadene, mens næringskjøretøy hadde en positiv utvikling, med en nedgang i antall skader på over 9% i sommer. Men selv om antallet skader går ned, så øker fremdeles erstatningskostnadene, spesielt for person- og varebiler, sier Brandeggen. Per juli var økningen i kostnadene på over 6% for hele forsikringsbransjen. Og den utviklingen vi ser fortsetter, sier altså kommunikasjonsrådgiveren i Trygg.

387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lag 17% av alle tog på Østlandet, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Ja, lørdag, ja. Det jammen slik at den har ankommet, og det setter vi da pris på. Det ofte målet, dette, lørdag og søndag. Hvis det så ikke slik at lørdag og søndag for deg arbeidsdager, eller fylt med andre ting du kanskje har gruet deg litt til. Det var helt greit med det ekstra møtet fredag ettermiddag, fordi det å komme hjem, det betød bare at du var nødt til å skru sammen de møblene fra IKEA, eller fikse noe i garasjen, eller noe sånt. Jeg hadde en litt sånn fredag ettermiddag i går. Jeg hadde et stuebord som jeg skulle fikse, og så hadde jeg noe som skulle skrus ned og fjernes og fikses på, for det ville sette merke på veggen, så det var liksom noe sparkel og drit. Og det har jeg gjort. Ble ferdig med det da. Da var jeg så fornøyd, så jeg gikk og la meg, så da har jeg sovet i nesten 9 timer, og her jeg. Velkommen til dagens kaffepause. Jeg heter Endre Lundgren, en ordinær sending, selv om det lørdag. Vi skal snakke quiz og det hele, men vi starter med musikken.

Jeg synes dette startet greit, ja. Det kunne vært så mye verre denne helgen enn hva den egentlig har blitt. Nå kan vi jo sitte og være litt sånn molefunkne over vær, temperatur når solen går opp og når solen går ned, og så videre. Du kan gjøre det, men det hjelper ikke. Og så håper jeg jo at du har noe hyggelig å se frem til i helgen. Og det trenger ikke å være mer enn lørdagsgodt, men det kan for eksempel være bryllup. Jeg kjenner noen som skal på bryllup i dag. Og der har det vært innkjøp av nye kjoler og dresser og sko og det hele. Så det blir sikkert en hyggelig affære, og så er det andre som har andre ting de finner på. Er du bestemor og bestefar, så er det kanskje noen barnebarn som kommer forbi. Hva vet jeg. Det som er helt sikkert er at det kommer en quiz forbi, og den kommer via radioapparatet om ikke så lenge. Du kan delta der hvis du vil. Du kan også si din mening om absolutt alt mellom himmel og jord. Bruk sosiale medier og søk meg opp der. Du sender meg en direkte melding hvis du søker opp Endre Lundgren.

Vi er kommet til quizzen igjen, og denne gang så skal vi finne frem til et land. Jeg brukte å kalle dette en geografi-quiz. Det grovt misvisende, for jeg presenterer deg ikke for noe atlas og ber deg om å peke på landet vi ute etter, men jeg gir deg noen ledetråder, og disse ledetrådene burde kunne gi deg en formening om hvor vi skal, og i overført betydning så det i alle fall et sånt litterært atlas vi presenterer for deg. Og når vi leter etter et land, så det naturligvis også en beskrivelse av landets flagg, som en del av oppgaven. Den kommer som ledetråd nummer 3. Og hvis du klar, så starter vi nå. Dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer. Ja, som har fått navnet sjø da. Jeg skal fortelle hvem de etterpå. Dette verdens 4. Største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal, så dette burde være kjent på et eller annet vis. Men hvor skal vi?

Vi kaster et blikk på almanakken for dagen. Vi har altså kommet til den 19. september, og i dag så er det Konstanze og Conny som har navnedag. Navnedagen er etter en av de mange martyrer under keiser Nero. Konstantia ble drept i år 67, og det er også katolsk minnedag for abbed Constantius fra Monte Cassino. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager sånn for øvrig, men det har skjedd litt i historien. I 1723 så var det urfremføring av Johann Sebastian Bachs kantate «Bringet dem Herren ere seines namens». I 1763 så ble Bergenhus Amt delt inn i Nordre Bergenhus Amt og Søndre Bergenhus Amt. Jeg går ut fra at det var en lokalpolitisk sak på det tidspunkt. Og i 1951 her hjemme så gikk statsminister Einar Gerhardsen av. Han ble erstattet av Oskar Torp, som også var arbeiderpartipolitiker.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

gang med quiz, og det en geokviz i dag. Vi på utkikk etter et land. Det flere som har kommet med noen forslag her. Og la meg si det sånn, dette litt sånn som å kaste dartpiller på et kart. Vi er stort sett over hele planeten foreløpig, men det skal vi endre på når vi kommer til ledetråd nummer to her. La oss gjenta første ledetråd først. Jeg sa at dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer. Det verdens fjerde største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal. Jeg skal fortelle hvilken hav og sånn det når vi kommer til svaret etterpå. Her ledetråd nummer to. 86% av dette landets befolkning muslimer, men i landets viktigste turistområde, og det skal jeg også fortelle etterpå, broderdelen av befolkningen hinduer. Når det gjelder språk, så har de et offisielt språk, men det en lang rekke språk som snakkes her, gitt landets størrelse og beliggenhet. Så, hvor skal vi i dag? Jeg gleder meg til å se forslagene.

Vi er kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Og ledetråd nummer 3 når vi leter etter et land, og nå skal jeg hoste 2 sekunder. Unnskyld. Ledetråd nummer 3 når vi snakker om et land, det er flagget. Det skal jeg beskrive om et øyeblikk. La oss gjenta de 2 første ledetrådene først. Dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer, sa jeg. Du skal få vite hvem det er etterpå. Det er verdens 4. største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal. Og så snakket vi om landet og befolkningen. 86% av dem som bor her er muslimer, men i landets viktigste turistområde så er brordelen av befolkningen hinduer. Når det gjelder språk så har de et offisielt språk, men det er en lang rekke språk som snakkes her, gitt hvor de ligger, og befolkningene som finnes rundt dem. Og så er det flagget da. Flagget til dagens land kan til forveksling ligne på både det polske og det østerrikske flagget, men det ligger ikke i nærheten av hverken Polen eller Østerrike, og for ordens skyld så er dagens flagg rødt og hvitt.

noen ordentlig gode navn i almanakken i dag. Konstanse og Conny. Begge er jo jentenavn her. Begge gode navn, synes jeg. Har for øvrig en kusine som heter Conny. Jeg synes navnet var litt rart når hun fikk det, men nå synes jeg det ganske snadder. Navnedagen er etter en av de mange martyrer under keiser Nero. Vi skal tilbake til Roma i det første århundre. Constantia het hun, og ble drept i år 67. Det er dessuten katolsk minnedag i dag for abbed Constantius fra Monte Cassino. Det er ganske mange som har bursdag i dag. Skal vi trekke frem noen av de mest kjente, kanskje? Vi har den norske journalisten, NRK-profilen Ronny Brede Aase, som har bursdag i dag, født i 1986. Vi tar med oss Victoria Silvstedt, den svenske modellen, født i 1974, så hun begynner å bli ung, hun også. Kristoffer Joner, skuespilleren, kjent fra Bølgen, etc., født i 1972. Og Bjarne Brøndbo, han fra DDE, vokalisten, født i 1964.

jeg fikk noen gode svar underveis her I dag, jeg må si det. Jeg setter stor pris på at man tenker høyt og deler sine tanker med meg. Intet bedre enn det, og det kan du også gjøre neste gang du får en quiz. Bruk sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og så kan vi spare litt og se om vi ikke det leder til svaret. Riktig svar I dag Indonesia, som grenser til Indiahavet, Stillehavet, Sør-Kina-havet, Celebes-sjøen og Arafura-sjøen, verdens fjerde største land. Jeg sa at de hovedsakelig muslimer. 86% av de som bor I Indonesia muslimer. Men I landets viktigste turistområde, som Bali, så de fleste hinduer. Og så det mange offisielle språk. Jeg skal ikke gå inn på listen her, den lang. Men indonesisk selvfølgelig, men også en lang rekke andre, inkludert kinesisk. Og så det flagget da, som rødt og hvitt. Altså det delt halvveis horisontalt. Rødt nederst, hvitt øverst. Så vi der. Indonesia, riktig svar I quizen. Vi skaper

da fikk vi se bildene til slutt da. Når kongen ble begravet, så fikk vi jo bare se at kisten ble båret inn I slottskirken. De kongelige gjester gikk inn. Vi så kong Håkon den 8. Og respektive konger fra Sverige og Danmark, Carl Gustav den 16. Og Fredrik den 10. Hilse til hatten der utenfor I borggården på Akershus slott, og så var det over. Salutter og plaggen gikk til topps igjen og sånn. Nå har vi fått se bildene av sarkofagen til kong Harald. Og dette her altså... Altså, I all den tid jeg har sett sarkofager, og det ikke mange av dem, så synes jeg denne her virkelig flott. Det riksvåpne I bronse, det gullforgylte kobberbokstaver med hans navn, og så det flott utformet sarkofag, og det finner du overalt på nettavisen I dag.

Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord i Pakistan. Det sier en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra i går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn i anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lag 17% av alle tog på Østlandet, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Canada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Canadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

tenker vi har en ganske fin lørdag, ja. Og om den ikke fin, så blir den det, si. Det må i alle fall være innstillingen her. Har mottatt en hel masse meldinger, og det helt åpenbart at vi på forskjellige steder i opplevelsen, for å si det sånn. Lars, for eksempel, hans opplevelse å sove kjempelenge, og fikk sånn dynebilde. Ja, ikke noe alvorlig. Bare altså, ansikt over dyne, og så skrev jeg «Har du sovet til nå?», og så fikk jeg bare tilbake «Jeg la meg ikke tidlig da». Nei, ok. Natalie, hun er av det andre kalibret. Her det altså bildet i sportsmundur, ja, eller sportslig sånn fritidstøy, det skog, det hunder, og hun har valgt å få frisk luft i dag, og jeg synes begge deler helt innenfor. Vi har enda en quiz å by på i denne time nummer to. Den starter vi med straks. Må bare si lykke til.

snakker quiz, og det quiz-tid nå. Du ny til quizen, så spis ørene. Jeg har en kjent person vi skal finne frem til. Jeg har tre ledetråder som skal bringe oss til denne kjente personen. Og den kjente personen kan være så mangt. Det kan være en som lever, eller det kan være en som er død. Det kan være en kvinne eller en mann, eller det kan være en nordmann eller en utlending. Du er også din egen dommer i quiz-konkurransen. Det betyr at når vi kommer til svaret og fasiten kommer ved slutten av timen, så skal du bestemme deg for om du fortjener en premie eller ei. Og hvis du gjør, så bevilge deg et eller annet hyggelig, noe som passer dagen eller humør eller noe i den retning. Og det er egentlig alt. Og hvis du er klar, så er jeg klar. Vi skal altså finne frem til en kjent person i dag, og ledetrådene er klare. Den første lyder slik. Dagens person var både skuespillerinne, skribent, oversetter og forfatter. Hvem kan det være?

har kommet sånn tålelig greit i gang med dagens sending, og det betyr også at vi har kommet tålelig greit i gang nå med dagens quiz. Vi er på utkikk etter en meget kjent person i dag. Og jeg kunne gitt deg en bitteliten, sparsom ledetråd, og det var følgende. Det var en setning til og med, men nå kom Marie. Dagens person var både skuespillerinne, skribent, oversetter og forfatter. Punktum. Og med skuespillerinne så vet vi i alle fall at vi er ute etter en kvinne om ikke annet. Og da åpner vi døren for ledetråd nummer to i dag, som lyder slik. Dagens person var særlig kjent for sitt forfatterskap, og hovedtema var respekten for barns opplevelser. Historiene startet på NRKs Barnetimen for de minste, kom også som føljetonger i ukeblader, og etter hvert så dukket de opp i bokform, og har kanskje vært en del av din barndom, eller dine barns barndom også. Har blitt filmer og tv-serier etter hvert. Så, hvem er det vi er ute etter i dag?

Vi har fått ganske mange gode svar inn I dagens quiz. Flere av dem riktige dessuten. Men nå det ikke førstemann til Mølle med riktig svar som poenget her. Poenget å komme frem til riktig svar til slutt. Så jeg har en tredje ledetråd å komme med, og så kommer altså fasiten etterpå hvor du kan avstemme om du har riktig svar eller ei. Ledetråd 1 I dag var at dagens person var både skuespillerinne, skribent, oversetter og forfatter. Nummer 2 var at dagens person særlig kjent for sitt forfatterskap, og hovedtema var respekten for barns opplevelser. Historiene startet på NRKs Barnetimen for det minste, og som føljetonger I ukebladet før de altså kom ut I bokform. Og det bringer oss til ledetråd nummer 3, og her kommer det nok til å ringe klokker og blinke lamper, for hør bare her. Dagens person står bak noen av de mest kjente litterære figurer, som Ole Alexander, Aurora, Guro, Ellen Andrea og Lillebror og Knerten. Hvem vi ute etter I dag?

Det var kanskje ikke så vanskelig å finne frem til svaret når vi ga deg ledetråd nummer tre i dag. Ole, Alexander, Filibom-bom-bom og Aurora og Guro og Lillebror og Knerten og så videre. Det er bare én person som står bak disse figurene. Og det er forfatteren og også skuespillerinnen, skribenten og oversetteren Anne Katt Vestli, som jo er nær sagt et fenomen i Norge. Har sørget for å være en stor del av veldig manges liv. Helt fra hun var med i TV på 60-tallet med Alf Prøysen, til hun satte seg ned bak skrivemaskinen og laget disse figurene som vi nå etter hvert kjenner så godt. Anne Katt Vestli, svaret i dagens quiz, og jeg håper jo du landet den. Og hvis du gjorde, eller kom nær nok uten å jukse, så sørg for å finne på noe spennende til premie for deg selv. Jeg bruker å si at man bør ta turen innom et bakeri. Bakerier har alltid ting som egner seg som premier, synes jeg i hvert fall.

del historier som faller på denne dagen, den 19. september. Og hva skal man velge? Vel, jeg tenkte vi kunne snakke om et lik. Det er ikke ofte det er gledelig, men han blir kalt for ismannen Ötzi. Og Ötzi er kallenavnet til en mann som døde for omkring 5000 år siden. Ble oppdaget i Ötzal i Alpene i Østerrike. Og man lærer jo noe om fortiden når man finner en som så godt bevart som det Ötzi var. Var fanget og lå fanget i is i 5000 år før isen tøt og han ble funnet. Usedvanlig godt bevart, sa forskerne den gang, og har funnet ut litt om hvordan livet var for 5000 år siden. Slå opp Ötzi, hvis du har muligheten. Han ble funnet i alle fall på dagens dato i 1991.

Noen ganger når jeg sitter og surfer nettet her for å finne noe spennende å snakke om, så dukker det opp mye rart, så jeg tenkte jeg skulle ta deg med på selve reisen. Var innom et nettsted her, hvor forskere nå overrasket over nye fotspor på Mars. Jeg tenkte, hva sa du? Fotspor på Mars? Det ikke fotspor. Det fotspor med sånne hermetegn rundt. Det noen sånne små... Det kunne kanskje vært noen sånne dinosaurfotspor som vi finner på jorden. Det det de har funnet. Det ikke fotspor på ordentlig. Så ikke bli alt for optimistisk hvis du ønsker å møte små grønne menn. Vi har en sak om Netflix, og en ny serie der, ser jeg. Det slik at Patrick Clancys nye kone, hun bryter stilheten, står det, om nye konspirasjonsteorier om ham. Aner ikke hvem Patrick Clancy er, men du kan jo google det og finne ut hva og hvorfor.

over siste rist av kaffepausen denne lørdagen. Vi er jo på plass da, 7 dager i uken, og så kan du si, ja, men Endre, når skal du ha fri? Jeg skal ærlig innrømme at i weekenden så dukker jo ikke jeg opp til ordinær arbeidstid. Det gjør ingen av oss som jobber med kaffepausen i helgen. Vi dukker opp før sending, og så går vi etter sending. I ukedagene så er det jo full arbeidsdag, og det er masse andre ting som ikke nødvendigvis har noe med dette show å gjøre, som skal gjøres, og det er redaksjonsmøter, og du, ja, det er alt det man gjør på jobben, inkludert å spise lunsj sammen og sånn. Det gjør ikke vi lørdag, søndag da. Lunsj spiser vi hjemme, eller hos en eller annen egnet bedrift som selger sånt, et eller annet sted. Så nå er vi ferdige for dagen. Vi kommer til å gå nå. Andre kommer til å overta. Og så er vi tilbake igjen før sending i morgen. Gjennomfører den også, selvfølgelig. Så ha en fantastisk lørdag. Det skal vi.

En mann dømt for spionasje og henrettet i Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen i fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. En person alvorlig skadet i en fallulykke ved Romsdalseggen i formiddag. Personen har falt i et ganske bratt parti, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Et redningshelikopter sendt til stedet for å bistå. Romsdalseggen et populært område for turgåere. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord i Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra i går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn i anlegget, mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lang 17% av alle togene på Østlandet, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, til NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

En uke går fort, så nå vi omme ved helgeblanding allerede. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Blant annet skal vi høre at kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall. Stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler, og 3 av 4 for at reglene bør bli strengere enn de . Vi skal høre at mange unge redde for å velge feil utdanning og kjenner på et stort ansvar for fremtiden. Det kommer fram i en undersøkelse. Og under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det urovekkende, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. En annen studie viser at stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen. Og nå blir det flere erfarne bilførere på veiene, ettersom bilførerne blir bare eldre. Mer om det snart.

Hva skal vi si om været i neste uke? Jo, jeg har sett litt på langtidsvarslet fra Yr, og det ser ut som det blir omtrent som denne uka, i hvert fall delvis. Vi starter med Nord-Norge, som får en grå uke, med litt vått innimellom, ikke de helt store nedbørsmengdene, men nok til at det blir vått de fleste dager. Opp mot 12 varmegrader som maksimum. Samme kan sies om Midt-Norge, litt rande vått og mye grått, litt rande solskinn innimellom, særlig mot helga, opp mot 14 grader. Vestlandet blir vått hver eneste dag i neste uke, ikke nødvendigvis så veldig mye, men litt, og det ventet opp mot 15 varmegrader. På Sørlandet begynner og slutter uka med relativt fint vær, opp igjen 17-18 grader. I perioden mellom så det ventet noe grått og vått. Det samme gjelder Østlandet, det begynner uka ganske bra, og så avslutter uka med pent vær, opp igjen 18 grader på det varmeste, i mellomperioden noe regn og gråvær.

Det ser ut til å bli en dårlig plommehøst i Hardanger. Store deler av avlingen råtner på bakken, er overskriften i en melding fra NTB. Kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall i stedet for å nå butikkhyllene. Og plommehøsten ble ikke som man håpet på, sier forsker Jorunn Børve til NRK. Selv om årets sesong er bedre enn katastrofeåret 2020, ligger volumet langt under et normalt år. Det startet med at det var kaldt og surt da plommetrærne blomstret, så biene fikk ikke gjort jobben sin, sier Børve, som er altså forsker. Det fuktige og kjølige været fortsatte gjennom hele vekstsesongen. Det førte til at plommene vokste sent og utviklet seg ujevnt. I stedet for å være ferdig med innhøstingen i august, så fortsetter plukkingen et stykke ut i september. Et annet problem er at plommene lett sprekker opp ved stilken i regnvær.

Det er en del som liker dem, men så er det andre som hater dem. Vi snakker om elsparkesykler. En undersøkelse viser at 3 av 4 nordmenn mener at reglene for elsparkesykler bør strammes inn. Det er en Infact-undersøkelse for Dagbladet. Bakgrunnen er at stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler. I denne meningsmålingen svarer altså 73,8% av de spurte at reglene bør bli strengere enn de er. Av disse mener 48,8% at reglene bør bli mye strengere, og 33% ønsker noe strengere regler. Bare 10,4% mener at reglene bør bli mindre strenge, mens 13,7% ønsker at reglene blir slik som nå. Undersøkelsen er gjennomført blant 1108 personer over 18 år over hele landet. Feilmargin på mellom 0,9 og 3,0%.

Det er mange som kjører som griser, også der det er anleggsarbeid på veien. Og Statens vegvesen frykter nå for sikkerheten til ansatte langs veiprosjekt på Riksvei 52 i Hemsedal. Bakgrunnen er at flere bilister har alt for høy fart gjennom anleggsområdet. Det er to flaskehalser ved Hemsedalsfjellet som er under utbedring, men nå slår Statens vegvesen alarm om at mange sjåfører ikke respekterer den nedsatte hastigheten gjennom anleggsområdet. Både våre folk og entreprenøren som utfører jobben har sett flere tilfeller av stygg kjøring gjennom anleggsområdet. Vi ser sjåfører som setter andres liv i fare. Dette er det vi på godt norsk kaller farlig grisekjøring, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Pål Steinar Karlsen. Nå ber vi alle bilister om å senke farten gjennom anleggsområdet. Og begge steder er hastigheten satt ned til 50 km i timen og tydelig skiltet, men enkelte

Mange unge er redde for å velge feil utdanning. Det kommer fram i en ny studie som er publisert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Mange unge kjenner på et stort ansvar for fremtiden, og flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, står det i en pressemelding. Det er altså blant hovedfunnene i rapporten Ungdommens utdanningsvalg, valgprosess og påvirkningsfaktorer. Det er Institutt for samfunnsforskning som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra direktoratet. Og for mange så handler usikkerheten om mer enn hvilket studium de skal søke på. Ungdommene beskriver utdanningsvalget som viktig for fremtidig arbeid, økonomi og livet videre. Flere forteller om frykt for å velge feil, om prest knyttet til karakterer. Og Inger Espelin Gårde, som avdelingsdirektør i direktoratet, sier at flere forteller om frykt, og unge trenger god informasjon og støtte til å utforske ulike veier videre.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Lær dere grunnleggende navigasjon, sier Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har kommet fram til at nordmenns kunnskaper om kart og kompass er for dårlig. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det er urovekkende, mener Nkom, som altså står bak undersøkelsen. Og vi er blitt vant til at digitale tjenester alltid er tilgjengelige, men mange av tjenestene vi er avhengige av er koblet til satellittbaserte systemer, slik som for eksempel GPS, sier avdelingsdirektør i Nkom, Espen Slitte. Det er billig og effektivt, men kan også være sårbare for forstyrrelser. Derfor anbefaler vi alle at de bør kunne orientere seg med kart og ha dette som en del av egenberedskapen, sier Slette. For at en GPS eller andre satellittbaserte navigasjonstjenester skal fungere, er de avhengige av radiosignaler fra verdensrommet. Blir disse signalene forstyrret eller manipulert, så kan man havne på ville veier.

Stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Det oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen i en pressemelding. De skriver at etter en alvorlig brannsommer, nå går Norge nå inn i høysesongen for boligbranner. Nye tall viser at flere nordmenn har hatt brannøvelse hjemme, men få gjør det jevnlig. Nå ber Brannvernforeningen folk gjøre øvelsen til en fast vane, og ha en plan B hvis den vanlige rømningsveien ikke kan brukes. Noe av bakgrunnen er storbrannen i Krokstadelva 17. juli, som viste hvor store konsekvenser en brann kan få. Der var det over 100 boliger som gikk tapt, mer enn 400 personer som ble evakuert. Og samtidig viser en ny undersøkelse som Respons Analyse har gjort, at 4 av 10 nordmenn har gjennomført brannøvelse der de bor nå. I undersøkelsen svarer 41% at det er gjennomført minst én brannøvelse hjemme. I tidligere målinger har tallet vært 25%. De som øver blir tryggere.

Vi blir stadig flere eldre i Norge, og det krever ny kunnskap om trafikk. Det ifølge Statens vegvesen. De skriver at frem mot 2050 forventes andelen nordmenn over 65 år å øke fra 18-24% av befolkningen. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende som er utsatte dersom noe går galt. Det er en ny rapport fra Statens vegvesen utarbeidet av Folkehelseinstituttet som viser hvordan aldringen av befolkningen kan påvirke trafikksikkerheten i tiden fremover. Skal vi forstå hvordan trafikksikkerheten påvirkes av en aldrende befolkning, må vi også forstå hvordan utviklingen i helse- og funksjonsevne påvirker befolkningen. Det sier avdelingsdirektør Guro Ranes. Og når levealderen øker og flere beholder førerkortet lenger, vil også flere eldre bilførere være en del av trafikkbildet. Det er en sammensatt gruppe.

Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Nordalshytten i Modalen etter å ha blitt nedkjølt i fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet i Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen i fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. En person alvorlig skadet i en fallulykke ved Romsdalseggen i formiddag. Personen har falt i et ganske bratt parti, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Et redningshelikopter sendt til stedet for å bistå. Romsdalseggen et populært område for turgåere. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord i Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra i går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn i anlegget, mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lang 17% av alle togene på Østlandet, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, til NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Håper du har hatt en fin uke. Her kommer helgeblanding, hvor vi skal ta et lite gjenhør med noe av det som blitt sagt i uka som gikk. Mitt navn er Kyrre Dahl. Ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre hvor i Norge Uber-passasjerene tipser mest. Det har selskapet forsøkt å finne ut av. Vi skal høre at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen er gått over frysepunktet. Og vi har aldri spist mer yoghurt. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt i Norge. 11% mer enn året før. Og over 2000 bilførere mistet lappen i sommermåneden etter å ha kjørt for fort, viser tall fra UP. Og det er dessverre også på den tiden av året at de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer. Bare 1 av 5 forbinder iskrem med helgekos i sofaen. Nå vil Diplomis gjøre noe med det. Og antall skader på bil gikk ned med nær 4% i sommer sammenlignet med sommeren i fjor. Det er altså noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Hva skal vi si om været i neste uke? Jo, jeg har sett litt på langtidsvarslet fra Yr, og det ser ut som det blir omtrent som denne uka, i hvert fall delvis. Vi starter med Nord-Norge, som får en grå uke, med litt vått innimellom, ikke de helt store nedbørsmengdene, men nok til å bli vått de fleste dager. Opp mot 12 varmegrader som maksimum. Samme kan sies om Midt-Norge, litt randet vått og mye grått, litt randet solskinn innimellom, særlig mot helgen, opp mot 14 grader. Vestlandet blir vått hver eneste dag i neste uke, ikke nødvendigvis så veldig mye, men litt, og det ventet opp mot 15 varmegrader. På Sørlandet begynner og slutter uka med relativt fint vær, opp igjen 17-18 grader. I perioden mellom så det ventet noe grått og vått. Det samme gjelder Østlandet, det begynner uka ganske bra, og så avslutter uka med pent vær, opp igjen 18 grader på det varmeste, i mellomperioden noe regn og gråvær.

Nå er tips eller drikk som du vil helt frivillig i Norge. Likevel så er det mange som tipser når de for eksempel kjører Uber. Og nye tall fra Uber viser hvor nordmenn er mest generøse. Nå i 2026 så topper Sandefjord lista med et gjennomsnittlig tips på 29,21 kroner. Like bak følger Bergen med 29,0 kroner, Ålesund med 28,59. Landsgjennomsnittet ligger på 27,89 kroner. Tips er selvfølgelig helt frivillig, men tallene våre gir en interessant oversikt over nordmenns tipsvaner, sier Norges sjef i Uber, Sina Sandholt. Samtidig viser oversikten vår at sjåførene har et godt inntrykk av norske passasjerer. I Oslo så ligger gjennomsnittet tipset på 28,03 kroner, Trondheim på 27,84, mens Stavanger ligger på 27 grad kroner. Tallene gjelder kun turer der passasjeren faktisk har lagt igjen tips.

Våt asfalt er mye glattere enn mange tror, det skriver forsikringsselskapet Storebrand i en pressemelding. De skriver at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen er godt over frysepunktet. En hastighet som er trygg og uproblematisk på tørr asfalt kan være uforsvarlig på våt asfalt, sier skadeforebygger Hanne Iversen Ry. Og hun påpeker at hvert år øker antallet bilskader på grunn av våt veibane fra september. I høstmåneden de siste tre årene har Storebrand registrert nær 2500 slike skader, med en samlet utbetaling på nær 126 millioner kroner. Og studier viser at våt vei øker ulykkesrisikoen, vann reduserer friksjonen mellom dekk og asfalt betydelig, som påvirker blant annet bremselengden. Enkelt forklart betyr det at du kan miste opp til halvparten av grepet mot underlaget når veibanen blir våt, sier Ry.

Yoghurt populært som aldri før. Faktisk har vi aldri spist mer yoghurt, ifølge opplysningskontoret for meieriprodukter, som bare kaller seg melk. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt i Norge. Det 11% mer enn året før, viser nye tall fra melk. Bak veksten ligger flere av de store mattrendene akkurat nå. To trender peker seg særlig ut. Mange er opptatt av protein, ikke minst i forbindelse med trening og kosthold. Samtidig ser vi en sterk interesse for mat som oppleves som enkel og naturlig. Yoghurt passer inn i begge deler, sier direktør i Melk, Ida Berg Hauge. Den kraftigste veksten finner vi i yoghurt naturell. Salget har økt med 98% siden 2022. Og Berg Hauge tror interessen for enkel og naturlig mat kan være noe av forklaringen. Mange er opptatt av mat som oppleves som naturlig og lite bearbeidet, og der passer yoghurt naturell godt inn. Tidligere er den enkel å bruke til alt fra frokost og mellommåltider til matlaging.

Det er noen som kjører alt for fort, så dermed mister de lappen. Over 2000 bilførere mistet lappen i sommermånedene etter å ha kjørt for fort, viser tall fra utrykningspolitiet. Og det er manuelle fartskontroller som ble foretatt i juni, juli og august det er snakk om, og UPS-folk måtte skrive ut forenklede forelegg så blekket sprutet, skriver NTB. Det ble skrevet ut 26.457 forenklede forelegg for fartsovertredelser, en økning på 11% sammenlignet med sommeren fjor. Så det er så langt flere enn før som kjører for fort. 2068 sjåfører ble anmeldt for hastighetsovertredelser, også det en økning på 11% fra året før. 2015 bilførere mistet førerkortet for å ha kjørt for fort, og det er en økning på hele 20% fra sommermånedene i fjor. Vi vet at sjåfører har en tendens til å øke farten om sommeren. Det er dessverre også den tiden på året de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer, sier UP-sjef Knud Smith.

Siden det er helt upassende på denne tiden av året, så snakker vi om nyheter fra iskremdisken. Og ifølge Diplomis så har en av årets store mattrender nå nådd frysedisken. Det er Royal som kommer i biter. Og bare en av fem forbinder iskrem med helgekos i sofaen, skriver de. Nå vil Diplomis utfordre snacksvanene med Royal biter. Det er små iskrembiter der fløte i saus og sjokoladetrekk samles i en munnfull. Og i en undersøkelse som Norstat har gjort for Diplomis, peker 19% på iskrem når det blir spurt hva de forbinder med helgekos. Tilsammen så har 66% potetgull, 56% sjokolade. Og det vil altså Diplomis gjøre noe med. Nordmenn elsker is, men boksis har tradisjonelt stått veldig sterkt som dessert, sier merkevaresjef for Royal i Diplomis. Nå vil de gjøre det like enkelt å finne frem en liten iskrembit. Musikk.

Det ble over 3000 oppdrag for redningsskøytene i sommer. Behovet for hjelp til sjøs fortsatt stort, skriver Redningsselskapet i en melding. Søk- og redningsoppdrag holdt seg på nivå med fjoråret, mens antallet assistanseoppdrag gikk ned. Vestfold, Østfold og Agder var fylkene med flest oppdrag gjennom sommermånedene. Halvparten av oppdragene ble løst av frivillige mannskaper. Og de rykket ut på totalt 3177 oppdrag, det gjelder fra 1. mai til 31. august. Samlet var nedgangen på 15,2% sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel tilsvarer det gjennomsnitt 26 utrykninger hver eneste dag gjennom sommerperioden. Vi ser en tydelig nedgang i de typiske assistanseoppdragene, men de alvorlige hendelsene holder seg på omtrent samme nivå som tidligere, sier beredskapssjef i Redningsselskapet Christian Nygaard. Det viser at behov for en sterk beredskap langs kysten er like viktig, sier han.

Antall skader på bil gikk ned med nær 4% i sommer, sammenlignet med sommeren i fjor. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Personbiler står for det klart største antallet skader, skriver Trygg. Tallene viser at sommeren har vært noe roligere skademessig enn fjoråret, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn.

En kvinne I 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Norddalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Ja, lørdag, ja. Det jammen slik at den har ankommet, og det setter vi da pris på. Det ofte målet, dette, lørdag og søndag. Hvis det så ikke slik at lørdag og søndag for deg arbeidsdager, eller fylt med andre ting du kanskje har gruet deg litt til. Det var helt greit med det ekstra møte fredag ettermiddag, fordi det å komme hjem, det betød jo bare at du var nødt til å skru sammen de møblene fra IKEA, eller fikse noe i garasjen, eller noe sånt. Jeg hadde en litt sånn fredag ettermiddag i går. Hadde et stuebord som jeg skulle fikse. Og så hadde jeg noe som skulle skrus ned og fjernes og fikses på, for det ville sette merke på veggen, så det var liksom noe sparkel og drit. Og det har jeg gjort. Ble ferdig med det da. Da var jeg så fornøyd, så jeg gikk og la meg, så da jeg sovet til nesten 9 timer, og her jeg. Velkommen til dagens kaffepause. Jeg heter Endre Lundgren, en ordinær sending, selv om det lørdag. Vi skal snakke quiz og det hele, men vi starter med musikken.

Jeg synes dette startet greit, ja. Det kunne vært så mye verre denne helgen enn hva den egentlig har blitt. Nå kan vi jo sitte og være litt sånn molefunkne over vær, temperatur, når solen går opp og når solen går ned, og så videre. Du kan gjøre det, men det hjelper ikke. Og så håper jeg jo at du har noe hyggelig å se frem til i helgen. Og det trenger ikke å være mer enn lørdagsgodt, men det kan for eksempel være bryllup. Jeg kjenner noen som skal på bryllup i dag. Og der har det vært innkjøp av nye kjoler og dresser og sko og det hele. Så det blir sikkert en hyggelig affære, og så er det andre som har andre ting de finner på. Er du bestemor og bestefar, så er det kanskje noen barnebarn som kommer forbi. Hva vet jeg. Det som er helt sikkert er at det kommer en quiz forbi, og den kommer via radioapparat om ikke så lenge. Du kan delta der hvis du vil. Du kan også si din mening om absolutt alt mellom himmel og jord. Bruk sosiale medier og søk meg opp der. Du sender meg en direkte melding hvis du søker opp Endre Lundgren.

Vi er kommet til quizzen igjen, og denne gang så skal vi finne frem til et land. Jeg brukte å kalle dette en geografi-quiz. Det grovt misvisende, for jeg presenterer deg ikke for noe atlas og ber deg om å peke på landet vi ute etter, men jeg gir deg noen ledetråder, og disse ledetrådene burde kunne gi deg en formening om hvor vi skal, og i overført betydning så det i alle fall et sånt litterært atlas vi presenterer for deg. Og når vi leter etter et land, så det naturligvis også en beskrivelse av landets flagg, som en del av oppgaven. Den kommer som ledetråd nummer 3. Og hvis du klar, så starter vi nå. Dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer. Ja, som har fått navnet sjø da. Jeg skal fortelle hvem de etterpå. Dette verdens 4. Største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal, så dette burde være kjent på et eller annet vis. Men hvor skal vi?

Vi kaster et blikk på almanakken for dagen. Vi har altså kommet til den 19. september, og i dag så er det Konstanze og Conny som har navnedag. Navnedagen er etter en av de mange martyrer under keiser Nero. Konstantia ble drept i år 67, og det er også katolsk minnedag for abbed Constantius fra Monte Cassino. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager sånn for øvrig, men det har skjedd litt i historien. I 1723 så var det urfremføring av Johann Sebastian Bachs kantate «Bringet dem Herren ere seines namens». I 1763 så ble Bergenhus Amt delt inn i Nordre Bergenhus Amt og Søndre Bergenhus Amt. Jeg går ut fra at det var en lokalpolitisk sak på det tidspunkt. Og i 1951 her hjemme så gikk statsminister Einar Gerhardsen av. Han ble erstattet av Oskar Torp, som også var arbeiderpartipolitiker.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Vi er i gang med quiz, og det en geo-quiz i dag. Vi på utkikk etter et land. Det flere som har kommet med noen forslag her. Og la meg si det sånn, dette litt sånn som å kaste dartpiller på et kart. Vi er stort sett over hele planeten foreløpig, men det skal vi endre på når vi kommer til ledetråd nummer to her. La oss gjenta første ledetråd først. Jeg sa at dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer. Det verdens fjerde største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal. Jeg skal fortelle hvilken hav og sånn det når vi kommer til svaret etterpå. Her ledetråd nummer 2. 86% av dette landets befolkning muslimer, men i landets viktigste turistområde, og det skal jeg også fortelle etterpå, brordelen av befolkningen hinduer. Når det gjelder språk, så har de et offisielt språk, men det en lang rekke språk som snakkes her, gitt landets størrelse og beliggenhet. Så, hvor skal vi i dag? Jeg gleder meg til å se forslagene.

Vi er kommet til ledetråd nummer tre i dagens quiz. Og ledetråd nummer tre når vi leter etter et land, og nå skal jeg hoste to sekunder. Unnskyld. Ledetråd nummer tre når vi snakker om et land, det er flagget. Det skal jeg beskrive om et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land har kyst mot intet mindre enn tre hav og to sjøer, sa jeg. Du skal få vite hvem det er etterpå. Det er verdens fjerde største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal. Og så snakket vi om landet og befolkningen. 86% av dem som bor her er muslimer, men i landets viktigste turistområde så er brordelen av befolkningen hinduer. Når det gjelder språk så har de et offisielt språk, men det er en lang rekke språk som snakkes her, gitt hvor de ligger, og befolkningene som finnes rundt dem. Og så er det flagget da. Flagget til dagens land kan, til forveksling, ligne på både det polske og det østerrikske flagget, men det ligger ikke i nærheten av hverken Polen eller Østerrike, og for ordens skyld så er dagens flagg rødt og hvitt.

er noen ordentlig gode navn i almanakken i dag. Konstanse og Conny. Begge er jo jentenavn her. Begge gode navn, synes jeg. Har for øvrig en kusine som heter Conny. Jeg synes navnet var litt rart når hun fikk det, men nå synes jeg det ganske snadig. Navnedagen er etter en av de mange martyrer under keiser Nero. Vi skal tilbake til Roma i det første århundre. Constantia het hun, og ble drept i år 67. Det er dessuten katolsk minnedag i dag for abbed Constantius fra Monte Cassino. Det er ganske mange som har bursdag i dag. Skal vi trekke frem noen av de mest kjente, kanskje? Vi har den norske journalisten, NRK-profilen Ronny Brede Aase, som har bursdag i dag, født i 1986. Vi tar med oss Victoria Silvstedt, den svenske modellen, født i 1974, så hun begynner å bli ung, hun også. Kristoffer Joner, skuespilleren, kjent fra Bølgen, etc., født i 1972. Og Bjørne Brøndbo, han fra DDE, vokalisten, født i 1964.

fikk noen gode svar underveis her I dag, jeg må si det. Jeg setter stor pris på at man tenker høyt og deler sine tanker med meg. Intet bedre enn det, og det kan du også gjøre neste gang du får en quiz. Bruk sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og så kan vi spare litt og se om vi ikke det leder til svaret. Riktig svar I dag Indonesia, som grenser til Indiahavet, Stillehavet, Sør-Kina-havet, Celebes-sjøen og Arafura-sjøen, verdens fjerde største land. Jeg sa at de hovedsakelig muslimer. 86% av de som bor I Indonesia muslimer. Men I landets viktigste turistområde, som Bali, så de fleste hinduer. Nå så det mange offisielle språk, jeg skal ikke gå inn på listen her, den lang, men indonesisk selvfølgelig, men også en lang rekke andre, inkludert kinesisk. Og så det flagget da, som rødt og hvitt, altså det delt halvveis, horisontalt, rødt nederst, hvitt øverst. Så vi der. Indonesia, riktig svar I quizen.

Ja, da fikk vi se bildene til slutt da. Når kongen ble begravet, så fikk vi jo bare se at kisten ble båret inn I slottskirken. De kongelige gjester gikk inn. Vi så kong Håkon

En kvinne I 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Norddalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

tenker vi har en ganske fin lørdag, ja. Og om den ikke fin, så blir den det, si. Det må i alle fall være innstillingen her. Har mottatt en hel masse meldinger, og det helt åpenbart at vi på forskjellige steder i opplevelsen, for å si det sånn. Lars, for eksempel, hans opplevelse å sove kjempelenge, og fikk sånn dynebilde. Ja, ikke noe alvorlig. Bare altså, ansikt over dyne, og så skrev jeg «Har du sovet til nå?», og så fikk jeg bare tilbake «Jeg la meg ikke tidlig da». Nei, ok. Natalie, hun er av det andre kalibret. Her det altså bildet i sportsmundur, ja, eller sportslig sånn fritidstøy, det skog, det hunder, og hun har valgt å få frisk luft i dag, og jeg synes begge deler helt innenfor. Vi har enda en quiz å by på i denne time nummer to. Den starter vi med straks. Må bare si lykke til.

snakker quiz, og det quiz-tid nå. Du ny til quizen, så spis ørene. Jeg har en kjent person vi skal finne frem til. Jeg har tre ledetråder som skal bringe oss til denne kjente personen. Og den kjente personen kan være så mangt. Det kan være en som lever, eller det kan være en som død. Det kan være en kvinne eller en mann, eller det kan være en nordmann eller en utlending. Du er også din egen dommer i quiz-konkurransen. Det betyr at når vi kommer til svaret og fasiten kommer ved slutten av timen, så skal du bestemme deg for om du fortjener en premie eller ei. Og hvis du gjør, så bevilge deg et eller annet hyggelig, noe som passer dagen eller humør eller noe i den retning. Og det egentlig alt. Og hvis du klar, så jeg klar. Vi skal altså finne frem til en kjent person i dag, og ledetrådene klare. Den første lyder slik. Dagens person var både skuespillerinne, skribent, oversetter og forfatter. Hvem kan det være?

Jeg har kommet sånn tålelig greit i gang med dagens sending, og det betyr også at vi har kommet tålelig greit i gang nå med dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person i dag. Og jeg kunne gitt deg en bitteliten, sparsom gledetråd, og det var følgende. Det var en setning til og med, men nå kom Marie. Dagens person var både skuespillerinne, skribent, oversetter og forfatter. Punktum. Og med skuespillerinne så vet vi i alle fall at vi ute etter en kvinne om ikke annet. Og da åpner vi døren for ledetråd nummer to i dag, som lyder slik. Dagens person var særlig kjent for sitt forfatterskap, og hovedtema var respekten for barns opplevelser. Historiene startet på NRKs Barnetimen for de minste, kom også som føljetonger i ukeblader, og etter hvert så dukket de opp i bokform, og har kanskje vært en del av din barndom, eller dine barns barndom også. Har blitt filmer og tv-serier etter hvert. Så, hvem det vi ute etter i dag?

0: Vi har fått ganske mange gode svar inn I dagens quiz. Flere av dem riktige dessuten. Men nå det ikke førstemann til Mølle med riktig svar som poenget her. Poenget å komme frem til riktig svar til slutt. Så jeg har en tredje ledetråd å komme med, og så kommer altså fasiten etterpå hvor du kan avstemme om du har riktig svar eller ei. Ledetråd 1 I dag var at dagens person var både skuespillerinne, skribent, oversetter og forfatter. Nummer 2 var at dagens person særlig kjent for sitt forfatterskap, og hovedtema var respekten for barns opplevelser. Historiene startet på NRKs Barnetimen for det minste, og som føljetonger I ukebladet før de altså kom ut I bokform. Og det bringer oss til ledetråd nummer 3, og her kommer det nok til å ringe klokker og blinke lamper, for hør bare her. Dagens person står bak noen av de mest kjente litterære figurer, som Ole Alexander, Aurora, Guro, Ellen Andrea og Lillebror og Knerten. Hvem vi ute etter I dag?
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

Det var kanskje ikke så vanskelig å finne frem til svaret når vi ga deg ledetråd nummer tre i dag. Ole, Alexander, Philip, Bom, Bom, Bom, og Aurora, og Guro, og Lillebror og Knerten og så videre. Det er bare én person som står bak disse figurene. Og det er forfatteren, og også skuespillerinnen, skribenten og oversetteren Anne Katt Vestli, som jo er, nær sagt, et fenomen i Norge. Har sørget for å være en stor del av veldig manges liv, helt fra hun var med i TV på 60-tallet med Alf Prøysen, til hun satte seg ned bak skrivemaskinen og laget disse figurene som vi nå etter hvert kjenner så godt. Anne Katt Vestli, svaret i dagens quiz, og jeg håper jo du landet den, og hvis du gjorde, eller kom nær nok uten å jukse, så sørg for å finne på noe spennende til premie for deg selv. Jeg bruker å si at man bør ta turen innom et bakeri. Bakerier har alltid ting som egner seg som premier, synes jeg i hvert fall.

en del historier som faller på denne dagen, den 19. september. Og hva skal man velge? Vel, jeg tenkte vi kunne snakke om et lik. Det ikke ofte det er gledelig, men han blir kalt for ismannen Ötzi. Og Ötzi er kallenavnet til en mann som døde for omkring 5000 år siden. Ble oppdaget i Ötzal i Alpene i Østerrike. Og man lærer jo noe om fortiden når man finner en som så godt bevart som det Ötzi var. Var fanget og lå fanget i is i 5000 år før isen tøt og han ble funnet. Usedvanlig godt bevart, sa forskerne den gang, og har funnet ut litt om hvordan livet var for 5000 år siden. Slå opp Ötzi, hvis du har muligheten. Han ble funnet i alle fall på dagens dato i 1991.

Noen ganger når jeg sitter og surfer nettet her for å finne noe spennende å snakke om, så dukker det opp mye rart, så jeg tenkte jeg skulle ta deg med på selve reisen. Var innom et nettsted her, hvor forskere nå er overrasket over nye fotspor på Mars. Jeg tenkte, hva sa du? Fotspor på Mars? Det ikke fotspor. Det fotspor med sånne hermetegn rundt. Det noen sånne små... Det kunne kanskje vært noen sånne dinosaurfotspor som vi finner på jorden. Det det de har funnet. Det ikke fotspor på ordentlig. Så ikke bli alt for optimistisk hvis du ønsker å møte små grønne menn. Vi har en sak om Netflix og en ny serie der, ser jeg. Det det slik at Patrick Clancys nye kone, hun bryter stilheten, står det, om nye konspirasjonsteorier om ham. Aner ikke hvem Patrick Clancy men du kan jo google det og finne ut hva og hvorfor. Visst

hører ja, siste rist av kaffepausen denne lørdagen. Vi jo på plass da, 7 dager i uken, og så kan du si, ja, men Endre, når skal du ha fri? Jeg skal ærlig innrømme at i weekenden så dukker jo ikke jeg opp til ordinær arbeidstid. Det gjør ingen av oss som jobber med kaffepausen i helgen. Vi dukker opp før sending, og så går vi etter sending. I ukedagene så er det jo full arbeidsdag, og det masse andre ting som ikke nødvendigvis har noe med dette show å gjøre, som skal gjøres, og det redaksjonsmøter, og du, ja, det alt det man gjør på jobben, inkludert å spise lunsj sammen og sånn. Det gjør ikke vi lørdag og søndag da. Lunsj spiser vi hjemme, eller hos en eller annen egnet bedrift som selger sånt, et eller annet sted. Så nå vi ferdige for dagen. Vi kommer til å gå nå. Andre kommer til å overta. Og så vi tilbake igjen før sending i morgen. Gjennomfører den også, selvfølgelig. Så ha en fantastisk lørdag. Det skal vi.

En kvinne I 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Norddalshytten i Modalen etter å ha blitt nedkjølt i fjellet. To ungdommene er hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann er dømt for spionasje og henrettet i Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen i fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker er døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord i Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet er en dobling fra i går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn i anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

En uke går fort, så nå vi omme ved helgeblanding allerede. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Blant annet skal vi høre at kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall. Stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler, og 3 av 4 for at reglene bør bli strengere enn de . Vi skal høre at mange unge redde for å velge feil utdanning, og kjenner på et stort ansvar for fremtiden. Det kommer fram i en undersøkelse. Og under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det urovekkende, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. En annen studie viser at stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen. Og nå blir det flere erfarne bilførere på veiene, ettersom bilførerne blir bare eldre. Mer om det snart.

skal vi si om været i neste uke? Jo, jeg har sett litt på langtidsvarslet fra Yr, og det ser ut som det blir omtrent som denne uka, i hvert fall delvis. Vi starter med Nord-Norge, som får en grå uke, med litt vått innimellom, ikke de helt store nedbørsmengdene, men nok til å bli vått de fleste dager. Opp mot 12 varmegrader som maksimum. Samme kan sies om Midt-Norge, litt rande vått og mye grått, litt rande solskinn innimellom, særlig mot helgen, opp mot 14 grader. Vestlandet blir vått hver eneste dag i neste uke, ikke nødvendigvis så veldig mye, men litt, og det ventet opp mot 15 varmegrader. På Sørlandet begynner og slutter uka med relativt fint vær, opp igjen 17-18 grader. I perioden mellom så det ventet noe grått og vått. Det samme gjelder Østlandet, det begynner uka ganske bra, og så avslutter uka med pent vær, opp igjen 18 grader på det varmeste, i mellomperioden noe regn og gråvær. Yes!

Det ser ut til å bli en dårlig plommehøst i Hardanger. Store deler av avlingen råtner på bakken, er overskriften i en melding fra NTB. Kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall i stedet for å nå butikkhyllene. Og plommehøsten ble ikke som man håpet på, sier forsker Jorunn Børve til NRK. Selv om årets sesong er bedre enn katastrofeåret 2020, ligger volumet langt under et normalt år. Det startet med at det var kaldt og surt da plommetrærne blomstret, så biene fikk ikke gjort jobben sin, sier Børve, som er altså forsker. Det fuktige og kjølige været fortsatte gjennom hele vekstsesongen. Det førte til at plommene vokste sent og utviklet seg ujevnt. I stedet for å være ferdig med innhøstingen i august, så fortsetter plukkingen et stykke ut i september. Et annet problem er at plommene lett sprekker opp ved stilken i regnvær.

Det er en del som liker dem, men så er det andre som hater dem. Vi snakker om elsparkesykler. En undersøkelse viser at 3 av 4 nordmenn mener at reglene for elsparkesykler bør strammes inn. Det er en infaktundersøkelse for Dagbladet. Bakgrunnen er at stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler. I denne meningsmålingen svarer altså 73,8% av de spurte at reglene bør bli strengere enn de er. Av disse mener 48,8% at reglene bør bli mye strengere, og 33% ønsker noe strengere regler. Bare 10,4% mener at reglene bør bli mindre strenge, mens 13,7% ønsker at reglene blir slik som nå. Undersøkelsen er gjennomført blant 1108 personer over 18 år over hele landet. Feilmargin på mellom 0,9 og 3,0.

Det er mange som kjører som griser, også der det er anleggsarbeid på veien. Og Statens vegvesen frykter nå for sikkerheten til ansatte langs veiprosjekt på Riksvei 52 i Hemsedal. Bakgrunnen er at flere bilister har alt for høy fart gjennom anleggsområdet. Det er to flaskehalser ved Hemsedalsfjellet som er under utbedring, men nå slår Statens vegvesen alarm om at mange sjåfører ikke respekterer den nedsatte hastigheten gjennom anleggsområdet. Både våre folk og entreprenøren som utfører jobben har sett flere tilfeller av stygg kjøring gjennom anleggsområdet. Vi ser sjåfører som setter andres liv i fare. Dette er det vi på godt norsk kaller farlig grisekjøring, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Pål Steinar Karlsen. Nå ber vi alle bilister om å senke farten gjennom anleggsområdet. Og begge steder er hastigheten satt ned til 50 km i timen og tydelig skiltet, men enkelte

Mange unge er redde for å velge feil utdanning. Det kommer fram i en ny studie som er publisert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Mange unge kjenner på et stort ansvar for framtiden, og flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, står det i en pressemelding. Det er altså blant hovedfunnene i rapporten Ungdommens utdanningsvalg, valgprosess og påvirkningsfaktorer. Det er Institutt for samfunnsforskning som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra direktoratet. Og for mange så handler usikkerheten om mer enn hvilket studium de skal søke på. Ungdommene beskriver utdanningsvalget som viktig for framtidig arbeid, økonomi og livet videre. Flere forteller om frykt for å velge feil, om press knyttet til karakterer. Og Ingjerd Espelin Gaarde, som avdelingsdirektør i direktoratet, sier at flere forteller om frykt, og unge trenger god informasjon og støtte til å utforske ulike veier videre.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Lær dere grunnleggende navigasjon, sier Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har kommet fram til at nordmenns kunnskaper om kart og kompass er for dårlig. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det er urovekkende, mener Nkom, som altså står bak undersøkelsen. Og vi er blitt vant til at digitale tjenester alltid er tilgjengelige, men mange av tjenestene vi er avhengige av er koblet til satellittbaserte systemer, slik som for eksempel GPS, sier avdelingsdirektør i Nkom, Espen Slitte. Det er billig og effektivt, men kan også være sårbare for forstyrrelser. Derfor anbefaler vi alle at de bør kunne orientere seg med kart og ha dette som en del av egenberedskapen, sier Slette. For at en GPS eller andre satellittbaserte navigasjonstjenester skal fungere, er de avhengige av radiosignaler fra verdensrommet. Blir disse signalene forstyrret eller manipulert, så kan man havne på ville veier.

Stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Det er oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen i en pressemelding. De skriver at etter en alvorlig brannsommer nå går Norge nå inn i høysesongen for boligbranner. Nye tall viser at flere nordmenn har hatt brannøvelse hjemme, men få gjør det jevnlig. Nå ber Brannvernforeningen folk gjøre øvelsen til en fast vane, og ha en plan B hvis den vanlige rømningsveien ikke kan brukes. Noe av bakgrunnen er storbrannen i Krokstadelva 17. juli, som viste hvor store konsekvenser en brann kan få. Der var det over 100 boliger som gikk tapt, mer enn 400 personer som ble evakuert. Og samtidig viser en ny undersøkelse som Respons Analyse har gjort, at 4 av 10 nordmenn har gjennomført brannøvelse der de bor nå. I undersøkelsen svarer 41% at det er gjennomført minst én brannøvelse hjemme. I tidligere målinger har tallet vært 25%. De som øver blir tryggere.

Vi blir stadig flere eldre i Norge, og det krever ny kunnskap om trafikk. Det ifølge Statens vegvesen. De skriver at frem mot 2050 forventes andelen nordmenn over 65 år å øke fra 18-24% av befolkningen. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende som er utsatte dersom noe går galt. Det er en ny rapport fra Statens vegvesen utarbeidet av Folkehelseinstituttet som viser hvordan aldringen av befolkningen kan påvirke trafikksikkerheten i tiden fremover. Skal vi forstå hvordan trafikksikkerheten påvirkes av en aldrende befolkning, må vi også forstå hvordan utviklingen i helse- og funksjonsevne påvirker befolkningen. Det sier avdelingsdirektør Guro Ranes. Og når levealderen øker og flere beholder førerkortet lenger, vil også flere eldre bilførere være en del av trafikkbildet. Det er en sammensatt gruppe.

En kvinne I 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nord-Atlantik.

vinteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Norddalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget, mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

håper du hatt en fin uke. Her kommer helgeblanding, hvor vi skal ta et lite gjennom med noe av det som blitt sagt i uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl. Ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre hvor i Norge Uber-passasjerene tipser mest. Det har selskapet forsøkt å finne ut av. Vi skal høre at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen er gått over frysepunktet. Og vi har aldri spist mer yoghurt. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt i Norge, 11% mer enn året før. Og over 2000 bilførere mistet lappen i sommermåneden etter å ha kjørt for fort, viser tall fra UP. Og det er dessverre også på den tiden av året at de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer. Bare 1 av 5 forbinder iskrem med helgekos i sofaen. Nå vil Diplomis gjøre noe med det. Og antall skader på bil gikk ned med nær 4% i sommer sammenlignet med sommeren i fjor. Det er altså noe av det vi skal snakke mer om denne.

skal vi si om været i neste uke? Jo, jeg har sett litt på langtidsvarslet fra Yr, og det ser ut som det blir omtrent som denne uka, i hvert fall delvis. Vi starter med Nord-Norge, som får en grå uke, med litt vått innimellom, ikke de helt store nedbørsmengdene, men nok til at det blir vått de fleste dager. Opp mot 12 varmegrader som maksimum. Samme kan sies om Midt-Norge, litt rande vått og mye grått, litt rande solskinn innimellom, særlig mot helga, opp mot 14 grader. Vestlandet blir vått hver eneste dag i neste uke, ikke nødvendigvis så veldig mye, men litt, og det ventet opp mot 15 varmegrader. På Sørlandet begynner og slutter uka med relativt fint vær, opp igjen 17-18 grader. I perioden mellom så det ventet noe grått og vått. Det samme gjelder Østlandet, det begynner uka ganske bra, og så avslutter uka med pent vær, opp igjen 18 grader på det varmeste, i mellomperioden noe regn og gråvær.

er tips eller dricks som du vil, helt frivillig I Norge. Likevel så det mange som tipser når de for eksempel kjører Uber. Og nye tall fra Uber viser hvor nordmenn mest generøse. Nå I 2026 så topper Sandefjord-lista med et gjennomsnittlig tips på 29,21 kroner. Like bak følger Bergen med 29,0 kroner, Ålesund med 28,59. Landsgjennomsnittet ligger på 27,89 kroner. Tips selvfølgelig helt frivillig, men tallene vår gir en interessant oversikt over nordmenns tipsvaner, sier Norges sjef I Uber, Sina Sandholt. Samtidig viser oversikten vår at sjåførene har et godt inntrykk av norske passasjerer. I Oslo så ligger gjennomsnittet tipset på 28,03 kroner, Trondheim på 27,84, mens Stavanger ligger på 27 grad kroner. Tallene gjelder kun turer der passasjeren faktisk har lagt igjen tips.

Våt asfalt er mye glattere enn mange tror, det skriver forsikringsselskapet Storebrand i en pressemelding. De skriver at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen er godt over frysepunktet. En hastighet som er trygg og uproblematisk på tørr asfalt kan være uforsvarlig på våt asfalt, sier skadeforebygger Hanne Iversen Ry. Og hun påpeker at hvert år øker antallet bilskader på grunn av våt veibane fra september. I høstmåneden de siste tre årene har Storebrand registrert nær 2500 slike skader, med en samlet utbetaling på nær 126 millioner kroner. Og studier viser at våt vei øker ulykkesrisikoen, vann reduserer friksjonen mellom dekk og asfalt betydelig, som påvirker blant annet bremselengden. Enkelt forklart betyr det at du kan miste opp til halvparten av grepet mot underlaget når veibanen blir våt, sier Y.

Yoghurt populært som aldri før. Faktisk har vi aldri spist mer yoghurt, ifølge opplysningskontoret for meieriprodukter, som bare kaller seg melk. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt i Norge. Det 11% mer enn året før, viser nye tall fra melk. Bak veksten ligger flere av de store mattrendene akkurat nå. To trender peker seg særlig ut. Mange er opptatt av protein, ikke minst i forbindelse med trening og kosthold. Samtidig ser vi en sterk interesse for mat som oppleves som enkel og naturlig. Yoghurt passer inn i begge deler, sier direktør i Melk, Ida Berg Hauge. Den kraftigste veksten finner vi i yoghurt naturell. Salget har økt med 98% siden 2022. Og Berg Hauge tror interessen for enkel og naturlig mat kan være noe av forklaringen. Mange er opptatt av mat som oppleves som naturlig og lite bearbeidet, og der passer yoghurt naturell godt inn. Tidligere er den enkel å bruke til alt fra frokost og mellommåltider til matlaging.

Det er noen som kjører alt for fort, så dermed mister de lappen. Over 2000 bilførere mistet lappen i samme månedene etter å ha kjørt for fort, viser tall fra utrykningspolitiet. Og det er manuelle fartskontroller som ble foretatt i juni, juli og august det er snakk om, og UPS-folk måtte skrive ut forenklede forelegg så blekket sprutet, skriver NTB. Det ble skrevet ut 26.457 forenklede forelegg for fartsovertredelser, en økning på 11% sammenlignet med sommeren fjor. Så det er så langt flere enn før som kjører for fort. 2068 sjåfører ble anmeldt for hastighetsovertredelser, også det en økning på 11% fra året før. 2015 bilførere mistet førerkortet for å ha kjørt for fort, og det er en økning på hele 20% fra sommermånedene i fjor. Vi vet at sjåfører har en tendens til å øke farten om sommeren. Det er dessverre også den tiden på året de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer, sier UP-sjef Knud Smith.

siden det er helt upassende på denne tiden av året, så snakker vi om nyheter fra iskremdisken. Og ifølge Diplomis så har en av årets store mattrender nå nådd frysedisken. Det er Royal som kommer i biter. Og bare en av fem forbinder iskrem med helgekos i sofaen, skriver de. Nå vil Diplomis utfordre snacksvanene med Royal biter. Det er små iskrembiter der fløte i saus og sjokoladetrekk samles i en munnfull. Og i en undersøkelse som Norstat har gjort for Diplomis, peker 19% på iskrem når det blir spurt hva de forbinder med helgekos. Til sammen så har 66% potetgull, 56% sjokolade. Og det vil altså Diplomis gjøre noe med. Nordmenn elsker is, men boksis har tradisjonelt stått veldig sterkt som dessert, sier merkevaresjef Royal i Diplomis. Nå vil de gjøre det like enkelt å finne frem en liten iskrembit.

Det ble over 3000 oppdrag for redningsskøytene i sommer. Behovet for hjelp til sjøs er fortsatt stort, skriver Redningsselskapet i en melding. Søk- og redningsoppdrag holdt seg på nivå med fjoråret, mens antallet assistanseoppdrag gikk ned. Vestfold, Østfold og Agder var fylkene med flest oppdrag gjennom sommermånedene. Halvparten av oppdragene ble løst av frivillige mannskaper. Og de rykket ut på totalt 3177 oppdrag. Det gjelder fra 1. mai til 31. august. Samlet var nedgangen på 15,2% sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel tilsvarer det gjennomsnitt 26 utrykninger hver eneste dag gjennom sommerperioden. Vi ser en tydelig nedgang i de typiske assistanseoppdragene, men de alvorlige hendelsene holder seg på omtrent samme nivå som tidligere, sier beredskapssjef i Redningsselskapet Christian Nygaard. Det viser at behov for en sterk beredskap langs kysten er like viktig, sier han.

Antall skader på bil gikk ned med nær 4% i sommer, sammenlignet med sommeren i fjor, det viser tall fra Trygg Forsikring. Personbiler står for det klart største antallet skader, skriver Trygg. Tallene viser at sommeren har vært noe roligere skademessig enn fjoråret, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Nedgangen ser vi både innen person- og varebil, men også innen næringslivskjøretøy, sier han. Privatbiler sto for den største andelen av skadene, mens næringskjøretøy hadde en positiv utvikling, med en nedgang i antall skader på over 9% i sommer. Men selv om antallet skader går ned, så øker fremdeles erstatningskostnadene, spesielt for person- og varebiler, sier Brandeggen. Per juli var økningen i kostnadene på over 6% for hele forsikringsbransjen. Og den utviklingen vi ser fortsetter, sier altså kommunikasjonsrådgiveren i Trygg.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Manamana.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

skulle lure. Dette var Tina Turner. Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

0: her Sørlandsradioen. Håper du slår følge noen minutter til. Det kommer mye god musikk I minuttene fremover også.
1: When I get tongue-tied, when

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.